vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada koje može usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 17 do 23 stepena. U petak u Bosni pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u istočnim i sjeveroistočnim područjima može pasti malo kiše. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 19 do 24 stepena.
0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike posle podnevnih sati bit će nešto ugodniji kada će pod uticajem vrućeg i spanog vremena kod hroničnih bolesnika metropata se javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja pa i glavobolje. Neophodno je laganije se obući, a ne hodati u jakni, izbjegavati duže zadržavanje na suncu, konzumirati dovoljno tečnosti, naravno vode, laganiju hranu poput salata, te pridržavati se preporuka nadležnih službi. Opšta slika bit će lošija u centralnim i sjevernim dijelovima zemlje gdje se mi nalazimo.
2: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušaoci, vrijeme za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo ići malo u Afriku i saznati o čudesnom plemenu Dogoni. Na svakom kontinentu postoje kulture i rituali koji pokazuju takvo znanje, pa se postavlja pitanje za koje je još uvijek potrebno dati odgovore. Svaki puta se iznenadimo više nego što vidimo znanje naših starih predaka, znanje koje tada nisu imali načina da steknu. U tom kontekstu, afričko pleme Dogona i misterija Siriusa značajno je jedan od takvih primjera. Sirius, koji dolazi od grčke riječi Sirius, koji doslovno znači užaren, čudestan je zvijezdani sistem, najsjajnija zvijezda na noćnom nebu na zemlji, koja se naročito pojavljuje po južnom nebu u zimskim noćima. Ovaj prekrasni sjaj poznat je kao i pseća zvijezda. Siriusov zvijezdani sistem sastoji se od dvije zvijezde koje se sastoji od Siriusa A i Sirius B. Malu zvijezdu Sirius B prvi puta je opazio 1862. godine američki astronom i proizvođač teleskopa Alvan Clark, kada je provirio kroz najveći teleskop u to doba i ugledao slabu tačku svjetlosti koja je 100.000 puta manja od svjetla od zvijezde Siriusa. Međutim, nije bilo moguće snimiti sićušnu zvijezdu na fotografiji sve do 1970. godine. Između 1946. i 1950. dva francuska antropologa po imenima Marcel Grail

0: i Germain Dutran proučavala su četiri srodna afrička plemena koja žive na jugu pustinje Sahare. Dvojica naučnika živjeli su uglavnom sa ljudima Dogona i ulijevali tako povjerenje da su četiri njihova svećenika, poglavara ili takozvani Ogoni bili ubijeđeni da otkriju svoje najtajnije tradicije. Na kraju Marcel i Germain zaslužili su toliko poštovanja i ljubavi od plemena Dogona da kada je Marcel umro 1956. više od 250.000 Afrikanaca iz tog kraja bilo je okupljeno na posljednjoj posveti na njegovoj sahrani u Maliju. Dogoni su pokazali tajno znanje o univerzumu koje su naslijedili od svojih starih predaka i koje će se u roku od nekoliko godina pokazati kao nevjerovatno tačno. U fokusu njihove pažnje bila je najsjanija zvijezda Sirius i njen bijeli patuljak Sirius B i znali su da je nevidljiva golim okom, kao i da su znali za njene mnoge nepoznate karakteristike. Dogoni su znali da je zapravo bijele boje i čak su tvrdili da je to najteža zvijezda velike gustoće i gravitacijske sile. Prema njihovim riječima, zvijezda Sirius B napravljena je od tvari koja je teža od svih željeza pronađenih na ovoj zemlji. Kasnije su naučnici bili šokirani otkrićem da je gustoća Siriusa B zaista toliko velika da kubni metar njegove tvari teži više od 20.000 tona. Oni su također znali da je potrebno 50 godina da se završi jedna orbita oko Siriusa A i da ta orbita nije kružna, već eliptična u odnosu na kretanje svih nebeskih tijela, pa su čak znali i tačan položaj Siriusa A unutar elipse. Oni su znali i za četiri dominantna mjeseca Jupiter, znali su da se planeta okreće oko Sunca, kao i da su vrlo dobro znali da je Zemlja okrugla i da se okreće oko svoje osi. Iznenađujuće, bili su sigurni da je naša galaksija Mliječni put u obliku spirale, što astronomima nije bilo poznato čak do ovog vijeka. Također su vjerovali da njihovo znanje nije stečeno sa ovog svijeta. Prema jednoj od njihovih legendi, za koje se vjeruje da je stara nekoliko hiljada godina, rasa zvana Noms, koji su bili ružna amfibijska bića, jednom su posjetili Zemlju sa zvijezde Sirius. I Dogoni su sva ta astronomska znanja naučili od njih. Dogoni poznaju čak 266 elementarnih sitnih čestica, dok ih današnja nauka poznaje puno manje i nikome nije jasno kako imaju ova znanja, a vjerovatno nećemo niti saznati jer i nemaju baš puno povjerenja prema ljudima van njihovog plemena, i to vjerovatno sa razlogom. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o plemenu Dogoni.
1: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt, 10 plus 2 komada gratis, 15 km. Kokice hoćeš, 3 komada, 2,25. Red Bull, 1,95. Cornflakes, 225 grama, 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
5: Oliver i njegovi drugari, pas Fabian, lisica Lulu, zec Bojan, koza Rozalija, mačka Merija.

smišljati kako da spase svijet i pozivaju sve nas da im pomognemo. Biće zabavno, pjevaćemo, igrati se, osvajati nagrade, a onda ćemo nazdraviti za sretan raspust i zajedno poželjeti našim zmajevima sretan nastup na svjetskom prvenstvu.

8 sati 6 minuta, dobro jutro, dobro došli na Talasa Tech Radio. Četvrtak je 11. junija, kroz ovaj dio dana vodit će vas Sanja Mladić-Tarik. Kolegica se vratila iz Sjedinjenih Američkih Država, taman pred početak svjetskog prvenstva. Zašto nije ostala, ne znam, možda nam nekada kaže. Draga Anamla, danas počinje svjetsko prvenstvo, ti se vratila iz Amerike. Što bi rekli, ostao sam bez teleteksta, ali ostanite sa nama, ono što mi možemo uvijek obećati je dosta dobre muzike i dosta dobre energije. Idemo nešto što je nama svima poznato, u pitanju je slijepa ljubav, što bi rekli ljudi, slijep sam dok ne progledam.

0: da im pomognemo. Biće zabavno, pjevat ćemo, igrati se, osvajati nagrade, a onda ćemo nazdraviti za sretan raspust i zajedno poželjeti našim zmajevima sretan nastup na svjetskom prvenstvu.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka

radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar, a vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje, stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje

0: Vremenska prognoza.
1: O 7.25 minuta, idemo vidjeti kako nas to očekuje vrijeme. A danas u našoj zemlji pretežno oblačno, jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Naravno, to samo važi za grad, vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera, što nisu baš idealni uslovi za paragliding, kiting i padobranstvo i još neke druge aktivnosti. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 17 do 23. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talas TK Radija, četvrtak 11. juni, počinje svjetsko prvenstvo kroz ovaj dio dana.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike poslije podnevnih sati bit će nešto ugodniji kada će pod utjecajem vrućeg i spanog vremena kod hroničnih bolesnika metropata se javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja pa i glavobolje. Neophodno je

laganije se obući, a ne hodati u jakni, izbjegavati duže zadržavanje na suncu, konzumirati dovoljno tečnosti, naravno vode, laganiju hranu poput salata, te pridržavati se preporuka nadležnih službi. Opšta slika bit će lošija u centralnim i sjevernim dijelovima zemlje gdje se mi nalazimo.

spremi za servisne informacije za četvrtak 11. juni. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 4 puta, evidentirana 2 krivična djela, dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 202 medicinske usluge. U istom vremenskom intervalu profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 3 intervencije, te su gasili požar u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine na privatnom objektu. Zabilježene su i 2 tehničke intervencije. Uredno je vodosnabdjevanje grada, odvoz smeća, održavanje higijene grada kažu da se odvija po planu i programu u javnom komunalnom preduzeću Komunala Tuzla. To su bile servisne informacije za četvrtak 11. juni.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona jednoglasno su usvojili zaključke na tematskoj sjednici o pravima i položaju djece i osoba sa invaliditetom. U Vijeću naroda Republike Srpske nije postignut dogovor o odluci Narodne skupštine o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, zbog čega će se u ovom pitanju izjašnjavati Ustavni sud RS. Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je klub delegata bošnjačkog naroda koji smatra da deklaracija ima

0: politički karakter i da se s njom dovodi u pitanje uloga OHR-a predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Sektor kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona podnio je kantonalnom tužilaštvu izvještaj protiv 11 osoba osumnjičenih za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. U Mišovitoj srednjoj mašinskoj školi Tuzla upriličena je primopredaja opreme namijenjene izvođenju praktične nastave za novo zanimanje rukovalac mašinama za obradu metala. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države započele su novi krug udara na više ciljeva preko noći u Iranu, izjavila američka vojska, dok je predsjednik Donald Trump obećao još više napada ako se ne postigne mirovni sporazum. Iran je odgovorio protiv napadima na američke ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.
1: Sport.
0: Danas počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo. Prvi puta u istoriji tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, ugostit će fudbalsku elitu u dosad najmasovnijem izdanju ovog turnira. Nastupit će 48 selekcija, među kojima i naša.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i jače pljuskove širom zemlje, lokalno uz kišu i pojačan vjetar, a moguća i pojava grada. Vjetar umjeren i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 17 do 23, na jugu zemlje do 28 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Otvori retrovizor.
1: Reklame TK Radija.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.com. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
5: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
6: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
5: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061 422 586.

0: očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
5: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
6: Naučite ga.
5: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
6: Probudite ga.
5: Ko zna i zna da zna, mudar je.
6: Slijedite ga.
5: Dobrodošli u Radio Kockicu.
0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo ići malo u Afriku i saznati o čudesnom plemenu Dogoni. Na svakom kontinentu postoje kulture i rituali koji pokazuju takvo znanje, pa se postavlja pitanje za koje je još uvijek potrebno dati odgovore. Svaki puta se iznenadimo više nego što vidimo znanje naših starih predaka, znanje koje tada nisu imali načina da steknu. U tom kontekstu, afričko pleme Dogona i misterija Siriusa značajno je jedan od takvih primjera. Sirius, koji dolazi od grčke riječi Serios, koji doslovno znači užaren, čudestan je zvjezdani sistem, najsjajnija zvijezda na noćnom nebu na zemlji, koja se naročito pojavljuje po južnom nebu u zimskim noćima. Ovaj prekrasni sjaj poznat je kao i pseća zvijezda. Siriusov zvjezdani sistem sastoji se od dvije zvijezde koje se sastoji od Siriusa A i Sirius B. Malu zvijezdu Sirius B prvi puta je opazio 1862. godine američki astronom i proizvođač teleskopa Alvan Clark, kada je provirio kroz najveći teleskop u to doba i ugledao slabu tačku svjetlosti koja je 100.000 puta manja od svjetla od zvijezde Sirius A. Međutim, nije bilo moguće snimiti sićušnu zvijezdu na fotografiji sve do 1970. godine. Između 1946. i 1950. dva francuska antropologa po imenima Marcel Grail i Germain Dutran proučavala su četiri srodna afrička plemena koja žive na jugu pustinje Sahare. Dvojica naučnika živjeli su uglavnom sa ljudima Dogona i ulijevali tako povjerenje da su četiri njihova svećenika, poglavara ili takozvani Ogoni, bili ubijeđeni da otkriju svoje najtajnije tradicije. Na kraju Marcel i Germain zaslužili su toliko poštovanja i ljubavi od plemena Dogona da kada je Marcel

umro 1956. više od 250.000 Afrikanaca iz tog kraja bilo je okupljeno na posljednjoj posveti na njegovoj sahrani u Maliju. Dok oni su pokazali tajno znanje o univerzumu koje su naslijedili od svojih starih predaka i koji će se u roku od nekoliko godina pokazati kao neverovatno tačno. U fokusu njihove pažnje bila je najsjanija zvijezda Sirius i njen bijeli patuljak Sirius B i znali su da je nevidljiva golim okom, kao i da su znali za njene mnoge nepoznate karakteristike. Dok oni su znali da je zapravo bijele boje i čak su tvrdili da je to najteža zvijezda velike gustoće i gravitacijske sile. Prema njihovim riječima, zvijezda Sirius B napravljena je od tvari koja je teža od svih željeza pronađenih na ovoj zemlji. Kasnije su naučnici bili šokirani otkrićem da je gustoća Siriusa B zaista toliko velika da kubni metar njegove tvari teži više od 20.000 tona. Oni su također znali da je potrebno 50 godina da se završi jedna orbita oko Siriusa A i da ta orbita nije kružna, već eliptična u odnosu na kretanje svih nebeskih tijela, pa su čak znali i tačan položaj Siriusa A unutar elipse. Oni su znali i za 4 dominantna mjeseca Jupiter, znali su da se planeta okreće oko Sunca, kao i da su vrlo dobro znali da je Zemlja okrugla i da se okreće oko svoje osi. Iznenađujuće, bili su sigurni da je naša galaksija Mliječni put u obliku spirale, što astronomima nije bilo poznato čak do ovog vijeka. Također su vjerovali da njihovo znanje nije stečeno sa ovog svijeta. Prema jednoj od njihovih legendi, za koje se vjeruje da je stara nekoliko hiljada godina, rasa zvana Noms, koji su bili ružna amfibijska bića, jedno su posjetili Zemlju sa zvijezde Sirius. I dok oni su sva ta astronomska znanja naučili od njih. Dok oni poznaju čak 266 elementarnih sitnih čestica, dok ih današnja nauka poznaje puno manje i nikome nije jasno kako imaju ova znanja, a vjerovatno nećemo niti saznati jer i nemaju baš puno povjerenja prema ljudima van njihovog plemena i to vjerovatno sa razlogom. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o plemenu Dogoni.

U Vijeću naroda Republike Srpske nije postignut dogovor o odluci Narodne skupštine o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, zbog čega će se ovom pitanju izjašnjavati Ustavni sud RS-a. Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je klub delegata bošnjačkog naroda koji smatra da deklaracija ima politički karakter i da se njoj dovodi u pitanje uloga OHR-a predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je bijela riba sa koricom od parmezana. Sastojci: 550 grama fileta čvrste bijele ribe poput oslića, bakalara ili tilapije, 40 grama panko mrvica, 30 grama parmezana, 2 kašike maslaca, 1 češnjak, 4 kašike limunovog soka, 4 kašike korice limuna, 1 kašika soli, pola kašičice bibera, pola kašičice kajenskog bibera. Priprema: zagrijte rernu na 220 stepeni i obložite lim papirom za pečenje. Pošpricajte sprejom za kuhanje ili premažite uljem i na to stavite riblje filete. U zdjelici i viljuškom pomiješajte sve preostale sastojke, osim limunovog soka. Lagano pritisnite smjesu na filete od ribe, a zatim pecite dok ne dobije zlatnu boju, oko 20 minuta.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća je pojava grada. Vjetar umjeren, na momente i pojačan, zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 17 do 23 stepena. U petak u Bosni umjereno oblačno vrijeme, ponegdje u istočnim i sjeveroistočnim područjima može pasti malo kiše. U jutarnjim satima po kotlinama i uz rijeće tokove niska oblačnost ili magla. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnje temperature od 7 do 12, a dnevne od 19 do 24 stepena. U subotu malo da umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana uz nešto više oblaka u Bosni može pasti malo kiše. Jutarnje temperature od 6 do 12, a najviše dnevne od 20 do 27 stepeni.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona jednoglasno su usvojili zaključke na tematskoj sjednici o pravima i položaju djece i osoba sa invaliditetom. U Vijeću naroda Republike Srpske nije postignut dogovor o odluci Narodne skupštine o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, zbog čega će se ovom pitanju izjašnjavati Ustavni sud RS. Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je klub delegata bošnjačkog naroda koji smatra da deklaracija ima politički karakter i da se s njom dovodi u pitanje uloga OHR-a predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Sektor kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona podnio je kantonalnom tužilaštvu izvještaj protiv 11 osoba osumnjičenih za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. U Mišovitoj srednjoj mašinskoj školi Tuzla upriličena je primopredaja opreme namijenjene izvođenju praktične nastave za novo zanimanje rukovalac mašinama za obradu metala. I svijeta, Sjedinjene Američke Države započele su novi krug udara na više ciljeva preko noći u Iranu, izjavila američka vojska, dok je predsjednik Donald Trump obećao još više napada ako se ne postigne mirovni sporazum.

0: Iran je odgovorio protiv napadima na američke ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.
1: Sport.
0: Danas počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo. Prvi puta u istoriji tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, ugostit će fudbalsku elitu u dosad najmasovnijem izdanju ovog turnira. Nastupit će 48 selekcija, među kojima i naša.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, jutarnjim satima, na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i jače pljuskove širom zemlje, lokalno uz kišu i pojačan vjetar, a moguća i pojava grada. Vjetar umjeren i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 17 do 23, na jugu zemlje do 28 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

sektor kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona podnio je kantonalnom tužilaštvu izvještaj protiv 11 osoba osumnjičenih za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. 6 osumnjičenih osoba predato je tužilaštvu, dok će se 4 braniti sa slobode, a jedna osoba već se nalazi u pritvoru po drugom predmetu. Tokom pretresa na više lokacija pronađeni su i oduzeti oružje, municija i eksplozivna sredstva. Tužilaštvo je otvorilo istragu i naložilo dalje istražne radnje.

0: Reklame TK Radija.
1: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
1: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš 200 grama Podravka po super cijeni od 3,80. Sok Fruvita 1,5 litar Dunja snižena 2 marke. Croissant Vanelli Multipak 6 komada pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,50. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,50.

10km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: vrtića u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polom.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 grama Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.bar.
2: Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

Slijedi biometeorološka prognoza. Vrijeme za biometeorološke prilike posle podnevnih sati biće nešto ugodniji kada će pod uticajem vrućeg i spanog vremena kod hroničnih bolesnika metropata se javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja pa i glavobolje. Neophodno je laganije se obući, a ne hodati u jakni, izbjegavati duže zadržavanje na suncu, konzumirati dovoljno tečnosti, naravno vode, laganiju hranu poput salata, te pridržavati se preporuka nadležnih službi. Opšta slika biće lošija u centralnim i sjevernim dijelovima zemlje gdje se mi nalazimo.

spremi za servisne informacije za četvrtak 11. juni. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Jani Redimir narušen 4 puta, evidentirana 2 krivična djela, dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 202 medicinske usluge. U istom vremenskom intervalu profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 3 intervencije, te su gasili požar u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine na privatnom objektu. Zabilježene su i 2 tehničke intervencije. Uredno je vodosnabdjevanje grada, odvoz smeća i održavanje higijene grada kažu da se odvija po planu i programu u javnom komunalnom preduzeću Komunala Tuzla. To su bile servisne informacije za četvrtak 11. juni.

U Mišovitoj srednjo-mašinskoj školi Tuzla priličena je primopredaja opreme namijenjene izvođenju praktične nastave za novo zanimanje rukovalac mašinama za obradu metala. Riječ je o donaciji Njemačkog društva za međunarodnu saradnju koja će značajno unaprijediti uslove rada i kvalitet praktične nastave u školi. Ova investicija dolazi u periodu upisa u srednje škole, što dodatno naglašava značaj modernizacije stručnog obrazovanja i usklađivanja školskih programa sa potrebama tržišta rada.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona jednoglasno su usvojili zaključke na tematskoj sednici o pravima i položaju djece i osoba sa invaliditetom. U Vijeću naroda Republike Srpske nije postignut dogovor o odluci Narodne skupštine o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, zbog čega će se ovom pitanju izjašnjavati Ustavni sud RS. Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je klub delegata bošnjačkog naroda koji smatra da deklaracija ima politički karakter i da se s njom dovodi u pitanje uloga OHR-a predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Sektor kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona podnio je kantonalnom tužilaštvu izvještaj protiv 11 osoba osumnjičenih za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. U Mišovitoj srednjoj mašinskoj školi Tuzla upriličena je primopredaja opreme namijenjene izvođenju praktične nastave za novo zanimanje rukovalac mašinama za obradu metala. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države započele su novi krug udara na više ciljeva preko noći u Iranu, izjavila američka vojska, dok je predsjednik Donald Trump obećao još više napada ako se ne postigne mirovni sporazum. Iran je odgovorio protiv napadima na američke ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.
1: Sport.
0: Danas počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo. Prvi puta u istoriji tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, ugostiće fudbalsku elitu u dosad najmasovnijem izdanju ovog turnira. Nastupit će 48 selekcija, među kojima i naša.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i jače pljuskove širom zemlje, lokalno uz kišu i pojačan vjetar, a moguće i pojačan.

Evo grada, vjetar umjeren i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 17 do 23, na jugu zemlje do 28 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Nastava u svim osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona biće završena u petak. Posljednji nastavni dan biće obilježen intoniranjem himne Bosne i Hercegovine te izvođenjem svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović saopštuje da će učenici tog dana moći doći u školu u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine i sa državnim zastavama kako bi na simboličan način iskazali podršku reprezentaciji na početku njenog nastupa na svjetskom prvenstvu. Kako istaknuto, kraj nastavne godine prilika je da se sumiraju postignuti rezultati, ali i da se pošalju poruke o važnosti znanja, odgovornosti, međusobnog poštovanja i ljubavi prema domovini.

0: pozivaju sve nas da im pomognemo. Biće zabavno, pjevaćemo, igrati se, osvajati nagrade, a onda ćemo nazdraviti za sretan raspust i zajedno poželjeti našim zmajevima sretan nastup na svjetskom prvenstvu.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Sjedinjene Američke Države započele su novi krug udara na više ciljeva preko noći u Iran, izjavila američka vojska, dok je predsjednik Donald Trump obećao da će biti još više napada ako se ne postigne mirovni sporazum. Iran je odgovorio protiv napadima na američke ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća je pojava grada. Vjetar umjeren, na momente i pojačan, zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 17 do 23 stepena. U petak u Bosni umjereno oblačno vrijeme, ponegdje u istočnim i sjeveroistočnim područjima može pasti malo kiše. U jutarnjim satima po kotlinama i uz rijeke tokove niska oblačnost ili magla. Vjetar umjerene jačine, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnje temperature od 7 do 12, a dnevne od 19 do 24 stepena. U subotu malo da umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu, tokom dana uz nešto više oblaka u Bosni može pasti i malo kiše, jutarnje temperature od 6 do 12, a najviše dnevne od 20 do 27 stepeni.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona jednoglasno su usvojili zaključke na tematskoj sjednici o pravima i položaju djece i osoba sa invaliditetom. U Vijeću naroda Republike Srpske nije postignut dogovor o odluci Narodne skupštine o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, zbog čega će se ovom pitanju izjašnjavati Ustavni sud RS. Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je klub delegata bošnjačkog naroda koji smatra da deklaracija ima politički karakter i da se s njom dovodi u pitanje uloga OHR-a predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Sektor kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona podnio je kantonalnom tužilaštvu izvještaj protiv 11 osoba osumnjičenih za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. U Mišovitoj srednjoj mašinskoj školi Tuzla upriličena je primopredaja opreme namijenjene izvođenju praktične nastave za novo zanimanje rukovalac mašinama za obradu metala. I svijeta, Sjedinjene Američke Države započele su novi krug udara na više ciljeva preko noći u Iranu, izjavila američka vojska, dok je predsjednik Donald Trump obećao još više napada ako se ne postigne mirovni sporazum. Iran je odgovorio protiv napadima na američke ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Sport. Danas počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo. Prvi puta u istoriji tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, ugostit će fudbalsku elitu u dosad najmasovnijem izdanju ovog turnira. Nastupit će 48 selekcija, među kojima i naša.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uslovit će kišu i jače pljuskove širom zemlje, lokalno uz kišu i pojačan vjetar, a moguća i pojava grada. Vjetar umjeren i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 17 do 23, na jugu zemlje do 28 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Sve oči sportskog svijeta od danas uprte prema Sjevernoj Americi, gdje službeno počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo. Prvi puta u istoriji tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, ugostit će fudbalsku elitu u dosad najmasovnijem izdanju ovog turnira. Naime, bit će ovo prvo svjetsko prvenstvo u istoriji na kojem će igrati 48 reprezentacija, a utakmice će biti održane u 16 gradova širom Sjeverne Amerike. Turnir će trajati od 11. juna do 19. jula, dok će finale biti odigrano u New Yorku, odnosno New Jerseyu. Naša selekcija turnir počinje u petak 12. juna susretom protiv selekcije Kanade od 21 sat.

Na Panonskim jezerima održana je konferencija za medije u povodu svečanog otvaranja ljetne turističke sezone. Medijima su se obratili gradonačelnik Tuzle Zija Lugavić, direktor Panonike DO Tuzla Majd Porobić i direktorica turističke zajednice grada Tuzle Amra Jaganjac. Ljetna turistička sezona u Tuzli biće svečano otvorena 13. juna koncertom popularnog regionalnog izvođača Adija Šošea na Panonskim jezerima, gdje će biti ulaz besplatan. Gradonačelnik Zija Lugavić istakao je da je Tuzla ovog ljeta nudi bogat sadržaj za građane i turiste, te izrazio očekivanje da će Panonska jezera zabilježiti rekordnu posjećenost.

0: To je taj, ljudi, to je taj.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike poslije podnevnih sati bit će nešto ugodniji kada će pod utjecajem vrućeg i spanog vremena kod hroničnih bolesnika metropata se javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja pa i glavobolje. Neophodno je laganije se obući, a ne hodati u jakni, izbjegavati duže zadržavanje na suncu, konzumirati dovoljno tečnosti, naravno vode, laganiju hranu poput salata, te pridržavati se preporuka nadležnih službi. Opšta slika bit će lošija u centralnim i sjevernim dijelovima zemlje gdje se mi nalazimo.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je sporazum kojim se okončava dugotrajni kolektivni spor sa strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Dogovor se odnosi na primjenu člana 71 kolektivnog ugovora u zdravstvu, a njime se otvara put mirnom rješavanju spora između dvije strane. Ministrica zdravstva Dušanka Bećirović ovlaštena je da u ime vlade potpiše sporazum. Također je dogovoreno da Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obezbidi potrebna sredstva kroz preraspodjelu unutar postojećeg budžeta, kako bi sporazum mogao biti proveden od 1. septembra ove godine. Majke Srebrenice i danas u mirnom protestnom šetnjom u Tuzli podsjetile na genocid počinjen nad civilnim stanovništvom Srebrenice 11. jula 1995. godine. Ova okupljanja na kojima učestvuju građani i predstavnici institucija podsjećaju na bol, istrajnost i dostojanstvo majki, te predstavljaju moralnu odgovornost svih koji vjeruju u pravdu. Istovremeno je na Trgu slobode trebala biti održana manifestacija u srcu sjećanja, koja je bila planirana kao zajednički program sa mirnom šetnjom majki Srebrenice. Time je trebalo da se simbolično povežu građani, mladi i porodice žrtava u jedinstvenom činu sjećanja i odavanja počasti žrtvama genocida uz njegovanje kulture mira i istine. Međutim, organizatori su saopćili da je manifestacija odgođena zbog vremenskih prilika. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazana je za danas u 12 sati. Jedina tačka dnevnog reda je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u kompaniji Nova željezara Zenica. Predstavnički dom je ranije većinom glasova prihvatio ovaj zakon koji je predložila vlada Federacije Bosne i Hercegovine uz cilj da se omogući kontrolisano restrukturiranje kompanije, spriječi stečaj i očuvaju radna mjesta. Ako zakon danas se dobije podršku i u Domu naroda, bit će usvojen i upućen na objavu službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, čime bi se otvorio put za planirano restrukturiranje i eventualno spriječavanje stečaja koji je ranije najavljen. Gradsko vijeće Tuzla održalo je treću tematsku sjednicu o proširenju sistema daljinskog grijanja, na kojoj je razmatrana informacija o mogućnostima i tehničkim pretpostavkama toplifikacije grada. Nakon višesatne rasprave usvojeni su brojni zaključci kojima se traži izrada desetogodišnjeg plana razvoja sistema, proširenje zona toplifikacije u više mjesnih zajednica, završetak ranije započetih projekata te osiguranje sredstava u budžetu za nove i postojeće investicije. Poseban akcenat stavljen je na prioritetno priključenje naselja u

0: blizini termoelektrane Tuzla, izradu alternativnih rješenja grijanja za područje gdje toplifikacija nije moguća, te jačanje energetske efikasnosti i smanjenje zagađenja zraka. Sjednica općinskog vijeća Čelić zakazana je za danas. Vijećnici će između ostalog razmatrati prijedlog odluke o dopuni odluke o uslužnim djelatnostima, kao i prijedlog odluke o dodjeli u dugoročni zakup poslovne prostorije neposrednom pogodbom Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu su i prijedlozi odluka kojima bi se općinskom načelniku dalo ovlaštenje za imenovanje privremenih članova upravnih odbora javne ustanove Dom zdravlja Čelić i javne ustanove Centar za socijalni rad Čelić. Za 6 osoba predložene pritvor zbog sumnje da su neovlašteno nabavljali, držali, prodavali i razmjenjivali vatreno oružje, municiju i dijelove oružja na području Tuzlanskog kantona i dijelova Republike Srpske. Postupajući tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona podnio je prijedlog općinskom sudu u Kalesiji za određivanje pritvora za Mehu Salkića, Araza Alića, Mehmeda Bešića, Slobodana Tripkovića, Nuriju Gerovića i Halida Bosankića. Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su od februara do juna ove godine po prethodnom dogovoru organizovali kupoprodaju oružja i municije radi sticanja protivpravne imovinske koristi. U razmaku od dva dana ove sedmice dvije osobe stradale su u nesrećama na gradilištu. Slučajevi koji otvaraju stara pitanja sigurnosti na gradilištima, zaštite na radu, ali i kvalitetne gradnje u Bosni i Hercegovini. Iako su u oba slučaja na terenu bili tužioci kantonalnog tužilaštva Tuzla, nemamo informacija imali u ovim slučajevima elemenata krivičnog djela. Kao i javnost i u tužilaštvu čekaju izvještaje policije, inspektora zaštite na radu kantonalne uprave za inspekcijske poslove i nalaze vještaka. Danas se zvanično počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu koje se prvi put igra u tri države domaćina, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Turnir okuplja rekordnih 48 reprezentacija, igraće se u 16 gradova širom Sjeverne Amerike, a finale je zakazano za 19. juli. Posebnu emociju i pažnju u našoj zemlji izaziva povratak reprezentacije Bosne i Hercegovine na najveću fudbalsku scenu nakon 12 godina. Izabranici selektora Sergeja Barbareza smješteni su u grupu B zajedno sa Kanadom, Švicarskom i Katarom, a prvi meč igraju protiv domaćina Kanade u Torontu. U BH javnosti vlada snažan optimizam da ova generacija, spoj iskustva i mladosti,
1: će napraviti
0: iskorak i izboriti plasman u knokaut.

0: Kutak za znatiželjne Teka Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Lijep vam pozdrav. Kisele kiše, fenomen koji je postao sve prisutniji u modernom ekološkom diskursu, intrigantna su i složena tema o kojoj govorimo u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne. U osnovi, kisele kiše su oborine koje sadržavaju više kiselina nego što je to uobičajeno, a nastaju kada se ispušni plinovi iz industrijskih postrojenja, vozila i termoelektrana miješaju sa atmosferskom vlagom. Ovaj fenomen primarno je rezultat ljudske aktivnosti, posebno izgaranja fosilnih goriva koja oslobađaju štetne plinove u atmosferu. Kada se ti plinovi kombinuju sa vodenom parom prisutnom u zraku, formiraju kisele spojeve koji se potom vraćaju na zemlju u obliku kiše, snijega, magle ili čak kao suhi talog.

0: Utak za znatiželjne TK Radija.
1: Posljedice kiselih kiša o kojima govorimo u ovom kutku za znatiželjne dalekosežne su, uključujući štetu na vegetaciji, tlu, vodenim ekosistemima, zgradama i spomenicima. Razumijevanje načina na koje kisele kiše nastaju ključno je za poduzimanje koraka prema njihovom ublažavanju. Izgaranje fosilnih goriva u termoelektranama, industrijskim postrojenjima i motorima unutarnjeg izgaranja glavni je izvor sumpornog dioksida i dušikovih oksida u atmosferi. Ovi plinovi miješaju se s vodenom parom u zraku formirajući sumpornu i dušičnu kiselinu koje se zatim spuštaju na zemlju u obliku kiselih oborina. S obzirom na to da je globalna potrošnja fosilnih goriva na visokom nivou, ovaj izvor predstavlja značajan doprinos globalnom problemu kiselih kiša.

0: Utak za znatiželjne Teka Radija.
1: Industrijski procesi poput proizvodnje čelika, cementa i prerade minerala emitiraju velike količine SO2 i NOx u atmosferu. Ovi plinovi su produkt spaljivanja uglja, nafte i plina koji se koriste kao energenti u industriji. Emisije iz industrijskih postrojenja mogu se širiti na velike udaljenosti, često prelazeći granice država, što kisele kiše čini transgraničnim problemom. Vozila na motorni pogon veliki su izvor dušikovih oksida, plinova koji doprinose formiranju kiselih kiša. Kako se broj vozila na cestama neprestano povećava, tako raste i količina NOx plinova u atmosferi. Osim toga, avionski promet također doprinosi emisijama NOx na visokim nadmorskim visinama, što može imati još veći utjecaj na formiranje kiselih kiša. Amonijak koji se oslobađa iz gnojiva i stočnog otpada može reagirati s kiselinama u atmosferi, formirajući čestice koje doprinose kiselosti oborina. Iako su ljudske aktivnosti glavni uzrok kiselih kiša, neki prirodni procesi također mogu doprinijeti njihovom nastanku. Vulkanske erupcije, na primjer, mogu osloboditi ogromne količine SO2 u atmosferu, dok su šumski požari izvor NOx plinova.

0: Utak za znatiželjne TK Radija.
1: Kisele kiše, rezultat složenih hemijskih reakcija u atmosferi, imaju širok spektar negativnih posljedica na okoliš, ljudsko zdravlje i infrastrukturu. Kisele kiše predstavljaju globalni ekološki problem sa dalekosežnim posljedicama na okoliš, zdravlje ljudi, privredu i kulturno nasljeđe. Iako su kisele kiše posljedica prirodnih procesa, ljudska aktivnost znatno je pojačala njihov intenzitet i učestalost, posebno kroz emisije štetnih plinova iz industrijskih i prometnih izvora. Toliko u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte i naravno slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je sporazum koji se okončava dugotrajni kolektivni spor sa strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Dogovor se odnosi na primjenu člana 71 kolektivnog ugovora u zdravstvu, a njime se otvara put mirnom rješavanju spora između dvije strane. Ministrica zdravstva Dušanka Bećirović ovlaštena je da u ime vlade potpiše sporazum. Također je dogovoreno da Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obezbijedi potrebna sredstva kroz preraspodjelu unutar postojećeg budžeta kako bi sporazum mogao biti proveden od 1. septembra ove godine.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je sporazum kojim se okončava dugotrajni kolektivni spor sa strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održava se danas u Sarajevu. Jedina tačka dnevnog reda je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u kompaniji Nova željezara Zenica. Za 6 osoba predložen je pritvor zbog sumnje da su neovlašteno nabavljali, držali, prodavali i razmjenjivali vatreno oružje, municiju i dijelove oružja na području Tuzlanskog kantona i dijelova Republike Srpske. U razmaku od 2 dana ove sedmice dvije osobe stradale u nesrećama na gradilištu u Živinicama. Slučajevi koji otvaraju stara pitanja sigurnosti na gradilištima, zaštite na radu, ali i kvalitete gradnje u Bosni i Hercegovini.
2: Sport.
1: Danas zvanično počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Turnir okuplja rekordnih 48 reprezentacija. Igraće se u 16 gradova širom Sjeverne Amerike, a finale je zakazano za 19. juli. Posebnu emociju i pažnju u našoj zemlji izaziva povratak reprezentacije Bosne i Hercegovine na najveću fudbalsku scenu nakon 12 godina. Izabranici selektora Sergeja Barbareza smješteni su u grupu B zajedno sa Kanadom, Švicarskom i Katarom, a prvi meč igramo sutra protiv Kanade od 21 sat. Susret se igra u Torontu.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 17 do 23, na jugu zemlje do 28 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća je pojava grada. Vjetar umjeren, na momente i pojačan, zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 17 do 23 stepena.

u petak u Bosni umjereno oblačno vrijeme, ponegdje u istočnim i sjeveroistočnim područjima može pasti malo kiše, u jutarnjim satima po kotlinama i uz rijeće tokove niska oblačnost ili magla. Vjetar umjerene jačine, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnje temperature od 7 do 12, a dnevne od 19 do 24 stepena. U subotu malo da umjereno oblačno i nešto sunčanije, na jugu tokom dana uz nešto više oblaka u Bosni može pasti malo kiše, jutarnje temperature od 6 do 12, a najviše dnevne od 20 do 27 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš 200 grama Podravka po super cijeni od 3,80. Sok Fruvita 1,5 litar Dunja snižena 2 marke. Croissant Vanelli multipak 6 komada pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,50. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,50 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD Shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tešni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
6: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Kad si sretna ti naruči
6: Tuzlansko.
7: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.

0: razmišljati kako da spase svijet i pozivaju sve nas da im pomognemo. Biće zabavno, pjevat ćemo, igrati se, osvajati nagrade, a onda ćemo nazdraviti za sretan raspust i zajedno poželjeti našim zmajevima sretan nastup na svjetskom prvenstvu.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Herceg.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaj se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj, a vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Teka Radija.

0: Dobar dan, moje ime je Anela Popić, pratite vijesti. Vlada Tuzlanskog kantona je dala zeleno svjetlo za potpisivanje sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora sa strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije. Sporazum će u ime kantonalne vlade potpisati ministrica Dušanka Bećirović. Za obezbeđenje novca koji je potreban da se od 1. septembra primjeni ovaj sporazum, zadužen je Zavod zdravstvenog osiguranja, koji će morati posegnuti za unutrašnjom preraspodjelom sredstava. 11. juni, mjesec prije obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Na Trgu slobode u Tuzli žene Srebrenice, zajedno sa učenicima i nastavnicima, ali i predstavnicima drugih udruženja koja su počinjena u Srebrenici. Kiša danas nije spriječila prisutne da ponovo glasno poruče da traže istinu i pravdu, a za zločince kaznu.
1: Ovi dani, kako se približava, 11. juli, su tako tužni, bolni, ne znam šta da kažem. Uvijek vas na to vraća, a evo mi nikad nećemo prestati. Uvijek tražimo tu pravdu, istinu znamo. Znamo, masovne grobnice još uvijek postoje, ne otvaraju se, ne eksumiraju se. Istinu govorimo, presuda nema, zločinci ne odgovaraju, strašno. To boli, porodice još uvijek vapaje, svoje imaju. Tražimo da se hapsi odgovorni, da sudstvo radi na ovome, da uvijek se kazni ratni zločinci i da se nikad nikome ne desi Srebrenica.
2: Obilježavamo, čuvamo tu tradiciju, moramo to da tražimo. Svoje nestale koje ima svijeta koje još nikoga nije našao, je da pokažemo svijetu da stojimo i zato ga još uvijek da nikada ne moramo zaboraviti.
0: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zakon koji reguliše obračun plata zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Iako je prvobitno najavljena mogućnost da neće biti kvoruma za rad, delegati iz HDZ-a su se pojavili na sjednici. Za izvještaj o postizanju identičnog teksta izmjena i dopuna Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine glasalo je svih 13 delegata koji su bili prisutni na sjednici. Prema predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona, državnim službenicima i namještenicima će u trenucima kada budžet nije usvojen i dalje biti garantovana povišica koja dolazi s povećanjem osnovice. Vanredno danas zasjeda i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Jedina tačka dnevnog reda je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u kompaniji Nova željezara Zenica. Predstavnički dom je ranije većinom glasova prihvatio ovaj zakon koji je predložila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uz cilj da se omogući kontrolisano rekonstruisanje kompanije, spriječi stečaj i očuvaju radna mjesta. Ako zakon danas dobije podršku i u Domu naroda, bit će usvojen i upućen na objavu službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, čime bi se otvorio put za planirano rekonstruisanje i eventualno sprečavanje stečaja koji je ranije najavljen. Gradsko vijeće Tuzla održalo je jučer i treću tematsku sjednicu na kojoj se raspravljalo o mogućnostima i tehničkim pretpostavkama za proširenje zona toplifikacije sistema daljinskog grijanja. Nakon višesatne rasprave, vijećnici su usvojili niz zaključaka. Jedan od zaključaka odnosi se na to da Gradsko vijeće Tuzla smatra da naselje Plane, Solana, Bukinje, Husino, Kreka, Miladije, Divkovići i Hudeč moraju imati prioritet u procesu toplifikacije kao naselja koja su najbliža termoelektrani Tuzla i koja su kroz vrijeme pretrpjela najveće zagađenje.
3: Bila inicijativa, a čak smo mi kao nadležna služba zajedno sa centralnim grijanjem napravili, da kažemo, neku prvu verziju desetogodišnjeg plana širenja toplifikacije sa

0: o definisanim naseljima, koje ćemo faze u kojoj godini raditi, koliko bi trebalo finansijski sredstava odraditi.
1: Zasjedalo je i općinsko vijeće Čelić. Usvojena je odluka o dodjeli u dugoročni zakup poslovne prostorije neposrednom pogodbom Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Također, dato je ovlaštenje za imenovanje privremenih članova Upravnog odbora javne ustanove Dom zdravlja Čelić, te ovlaštenja općinskom načelniku za imenovanje privremenih članova Upravnog odbora javne ustanove Centar za socijalni rad. Posebna pažnja posvećena je prijedlogu odluke o dopuni odluke o uslužnim djelatnostima.
2: Ta odluka prije svega zasniva najviše na ovu fan zonu i na svjetsko prvenstvo, to je reprezentacija koja u Bosni i Hercegovini učestvuje u Americi, Kanada. Ona se odnosi na produženje radnog vremena, jer ugostiteljski objekti na području općine Čelić dosta su imali do 24:00 radno vrijeme, time produžavamo do 4 ujutro da bi mogli kako fan zona, tako i ugostiteljski objekti na području općine Čelić mogli ispratiti većinu utakmica koje budu na svjetskom prvenstvu. Opštinska izborna komisija Čelić broji 3 člana. 2 člana su stalna, treći im izašao mandat. S obzirom da smo ušli u izborni proces od maja mjeseca, općina Čelić je dobila odluku, to je naredbu od centralne izborne komisije da u određenom vremenskom periodu odredimo stalnog, to je privremenog člana opštinske izborne komisije. Evo, mi ćemo na opštinskom vijeću, danas smo izabrani privremenog člana koji će u izbornom procesu do kraja izbornog procesa obnašati funkciju opštinske izborne komisije.
1: Za 6 osoba predložen je pritvor zbog sumnje da su neovlašteno nabavljali, držali, prodavali i razmjenjivali vatreno oružje, municiju i dijelove oružja na području Tuzlanskog kantona i dijelova Republike Srpske. Postupajući tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona podnio je predlog Općinskom sudu u Kalesiji za određivanje pritvora za Mehu Salkića, Araza Alića, Mehmeda Bešića, Slobodana Tripkovića, Nuriju Gjerovića i Halida Bosankića. Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su da su od februara do juna 2026. godine po prethodnom dogovoru organizovali kupoprodaju oružja i municije radi sticanja protivpravne imovinske koristi. U razmaku od 2 dana ove sedmice, 2 osobe su stradale u nesrećama na gradilištu u Živinicama. Slučajevi koji otvaraju stara pitanja sigurnosti na gradilištima, zaštite na radu, ali i kvalitetne gradnje u Bosni i Hercegovini. Iako su u oba slučaja na terenu bili tužioci kantonalnog tužilaštva Tuzla, nemamo informacija ima li u ovim slučajevima elemenata krivičnog djela. Kao i javnost i u tužilaštvu čekaju izvještaje policije, inspektora zaštite na radu, kantonalne uprave za inspekcijske poslove i nalaze vještaka. Danas zvanično počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Turnir okuplja rekordnih 48 reprezentacija i igraće se u 16 gradova širom Sjeverne Amerike, a finale je zakazano za 19. juli. Posebnu emociju i pažnju u našoj zemlji izaziva povratak reprezentacije Bosne i Hercegovine na najveću fudbalsku scenu nakon 12 godina. Izabranici selektora Sergeja Barbareza smješteni su u grupu B zajedno sa Kanadom, Švicarskom i Katarom, a prvi meč igraju protiv domaćina Kanade u Torontu. Povratak Zmajeva na mundijal za mnoge navijače nije samo sportski događaj, nego i trenutak ponosa, emocije i zajedništva. Nova prilika da se BH fudbal ponovo vidi na najvećoj svjetskoj sceni. Pitali smo građane šta očekuju.
3: Očekujem pobjedu. Prijateljska je bila 1-1. Znači sad očekujem pobjedu i pripremamo se za utakmicu, za mundijal, za pobjedu.
4: Kanada 2-1, pobjeđujemo 100%. Slabi su.
5: Očekujem borbenu igru, očekujem pobjedu i to je to.
6: Pobjeda, samo pobjeda, kvalifikacija, sljedeći krug i dalje.
7: Mislim da ćemo doći do osmine finala, to je. Ali za dalje, ne znam ko će biti protivnik, dalje. Tako, to su neke moje predikcije.
1: Sretno našim Zmajevima. U vijestima toliko. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo ići malo u Afriku i saznati o čudesnom plemenu Dogoni. Na svakom kontinentu postoje kulture i rituali koji pokazuju takvo znanje, pa se postavlja pitanje za koje je još uvijek potrebno dati odgovore. Svaki puta se iznenadimo više nego što vidimo znanje naših starih predaka, znanje koje tada nisu imali načina da steknu. U tom kontekstu, afričko pleme Dogona i misterija Siriusa značajno je jedan od takvih primjera. Sirius, koji dolazi od grčke riječi Sirius, koji doslovno znači užaren, čudestan je zvjezdani sistem, najsjajnija zvijezda na noćnom nebu na zemlji, koja se naročito pojavljuje po južnom nebu u zimskim noćima. Ovaj prekrasni sjaj poznat je kao i pseća zvijezda. Siriusov zvjezdani sistem sastoji se od dvije zvijezde koje se sastoji od Siriusa A i Sirius B. Malu zvijezdu Sirius B prvi puta je opazio 1862. godine američki astronom i proizvođač teleskopa Alvan Clark, kada je provirio kroz najveći teleskop u to doba i ugledao slabu tačku svjetlosti koja je 100.000 puta manja od svjetla od zvijezde Siriusa. Međutim, nije bilo moguće snimiti sićušnu zvijezdu na fotografiji sve do 1970. godine. Između 1946. i 1950. dva francuska antropologa po imenima Marcel Grail i Germain Dutran proučavala su četiri srodna afrička plemena koja žive na jugu pustinje Sahare. Dvojica naučnika živjeli su uglavnom sa ljudima Dogona i ulijevali tako povjerenje da su četiri njihova svećenika, poglavara ili takozvani Ogoni, bili ubijeđeni da otkriju svoje najtajnije tradicije. Na kraju Marcel i Germain zaslužili su toliko poštovanja i ljubavi od plemena Dogona da, kada je Marcel umro 1956. više od 250.000 Afrikanaca iz tog kraja bilo je okupljeno na posljednjoj posveti na njegovoj sahrani u Maliju. Dogoni su pokazali tajno znanje o univerzumu koje su naslijedili od svojih starih predaka i koje će se u roku od nekoliko godina pokazati kao nevjerovatno tačno. U fokusu njihove pažnje bila je najsjajnija zvijezda Sirius i njen bijeli patuljak Sirius B, i znali su da je nevidljiva golim okom, kao i da su znali za njene mnoge nepoznate karakteristike. Dogoni su znali da je zapravo bijele boje i čak su tvrdili da je to najteža zvijezda velike gustoće i gravitacijske sile. Prema njihovim riječima, zvijezda Sirius B napravljena je od tvari koja je teža od svih željeza pronađenih na ovoj zemlji. Kasnije su naučnici bili šokirani otkrićem da je gustoća Siriusa B zaista toliko velika da kubni metar njegove tvari teži više od 20.000 tona. Oni su također znali da je potrebno 50 godina da se završi jedna orbita oko Siriusa A i da ta orbita nije kružna, već eliptična u odnosu na kretanje svih nebeskih tijela, pa su čak znali i tačan položaj Siriusa A unutar elipse. Oni su znali za četiri dominantna mjeseca Jupiter, znali su da se planeta okreće oko Sunca, kao i da su vrlo dobro znali da je Zemlja okrugla i da se okreće oko svoje osi. Iznenađujuće, bili su sigurni da je naša galaksija Mliječni put u obliku spirale, što astronomima nije bilo poznato čak do ovog vijeka. Također su vjerovali da njihovo znanje nije stečeno sa ovog svijeta. Prema jednoj od njihovih legendi, za koje se vjeruje da je stara nekoliko hiljada godina, rasa zvana Noms, koji su

bili ružna amfibijska bića, jednom su posjetili Zemlju sa zvijezde Sirius i Dogoni su sva ta astronomska znanja naučili od njih. Dogoni poznaju čak 266 elementarnih sitnih čestica, dok ih današnja nauka poznaje puno manje i nikome nije jasno kako imaju ova znanja, a vjerovatno nećemo niti

0: Diskoteka Radio.
1: Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održava se u Sarajevu. Jedina tačka dnevnog reda je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u kompaniji Nova željezara Zenica. Predstavnički dom je ranije većinom glasova prihvatio ovaj zakon koji je predložila vlada Federacije Bosne i Hercegovine uz cilj da se omogući kontrolisano restrukturiranje kompanije, spriječi stečaj i očuvaju radna mjesta. Ako zakon dobije podršku u Domu naroda, bit će usvojen i upućen na objavu u službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, čime bi se otvorio put za planirano restrukturiranje i eventualno sprečavanje stečaja koji je ranije najavljen.

0: Radio, radio Dekan.
1: Uprkos tome što su Sjedinjene Američke Države i Iran u protekle dvije noći razmijenili teške vazdušne i raketne udare, diplomatski pregovori između dvije strane i dalje su u toku, javljaju svjetske agencije. Iranski izvor potvrdio je za novinsku agenciju Reuters da se razgovori nastavljaju. Prema istom izvoru, taj inicijalni

Dogovor uključuje i odmrzavanje iranskih finansijskih sredstava vrijednih 24 milijarde dolara, što je ključni zahtjev Teherana u ovim pregovorima. Istovremeno, diplomatski izvor potvrdio je za CNN da su razgovori između Washingtona i Teherana i dalje na pravom putu. CNN navodi da se diplomatski kanali koriste bez prekida, iako najnoviji vojni sukobi ozbiljno prijete da komplikuju i ugroze ove napore. Ove informacije dolaze u trenutku kada su katarski pregovarači, koji djeluju kao ključni posrednici, danas napustili Teheran nakon niza sastanaka sa iranskim dužnosnicima. Razgovori o potencijalnom mirovnom sporazumu navodno su trajali do kasno u noć i rano jutros, ali u ovom trenutku još uvijek nije službeno potvrđeno je li postignut ikakav konkretan napredak.

0: želiš, drugim dijelit neću svuk, da si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
4: Oliver i njegovi drugari, pas Fabian, lisica Lulu, zec Bojan, koza Rozalija, mačka Merima, šumski medvjed Trpimir. Sastaju se u Bingovom zooparku u Bosanskoj Poljani u petak 12. juna od 11 sati, gdje će smišljati kako da spase svijet. I pozivaju sve nas da im pomognemo. Biće zabavno, pjevat ćemo, igrati se, osvajati nagrade, a onda ćemo nazdraviti za sretan raspust i zajedno poželjeti našim zmajevima sretan nastup na svjetskom prvenstvu.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

0: Dobar dan u Dnevniku 1. Ja sam Anela Popić, a ovo su vijesti dana.
1: Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila sporazum o mirnom rješavanju kolektivnog spora u zdravstvu. Primjena od 1. septembra 2026. godine. U Dnevniku iz Srebrenice donosimo priče o sjećanju, istini i pravdi. Govorimo o pripremama za obilježavanje 31. godišnjice genocida, Maršu mira i svjedočanstvima preživjelih koja čuvaju uspomenu na žrtve. Usvojeni zaključci za proširenje toplifikacije i smanjenje zagađenja u Tuzli. Općinsko vijeće odlučilo, ugostiteljskim objektima u Čeliću omogućeno produženo radno vrijeme tokom svjetskog prvenstva.

Sutra u Bosni više oblačnosti, u Hercegovini razvedravanje uz više oblaka na sjeveru. Vlada Tuzlanskog kantona je dala zeleno svjetlo za potpisivanje sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora sa strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije. Sporazum će u ime kantonalne vlade potpisati ministrica Dušanka Bećirović. Za obezbeđenje novca koji je potreban da se od 1. septembra primijeni ovaj sporazum, zadužen je Zavod zdravstvenog osiguranja koji će morati posegnuti za unutrašnjom preraspodjelom sredstava.

0: I ovog 11. u mjesecu naša ekipa boravi u Srebrenici, odakle realizujemo specijalno izdanje dnevnika. Ovaj jedinstveni projekat potvrđuje našu trajnu posvećenost očuvanju sjećanja na žrtve genocida i njegovanju kulture pamćenja tokom cijele godine. U Srebrenicu ne odlazimo samo u julu, prisutni smo kontinuirano, svjedočeći istini i čuvajući uspomenu na nevino stradale. Iz Srebrenice se javlja naša Emina Ibrić.
1: Anela, kao što si rekla, i ovog 11. u mjesecu mi smo u Srebrenici. A više od 3 decenije nakon genocida, bol majki Srebrenice ne jenjava. I ovog mjeseca okupile su se u centru Tuzle, noseći uspomene na svoje najmilije i podsjećajući da za mnoge porodice potraga za istinom još uvijek traje. Njihova tišina govori o gubitku, ali i o snazi da ne odustanu od sjećanja i zahtjeva za pravdom. Dok godine prolaze, poruka ostaje ista. Žrtve ne smiju biti zaboravljene, a istina ne smije utihnuti.
2: Kiša nije bila prepreka da se i ovog 11. u mjesecu u Tuzli podsjeti na genocid koji je počinjen u Srebrenici. Obilježavanje i podsjećanje na ono što se dogodilo u julu 1995. nikad neće prestati, poručeno je danas. Fatima Smajlović iz Glogove u genocidu je izgubila nekoliko članova porodice. Podsjećanje na to joj je, kaže, sve teže.
3: Izgubila sam muža, 2 bratića, kojeg još jednoga nikad nismo našli bratića, mog Amidžu i njegova 4 sina i 4 unuka, tako da sam sve pogubila. Jednog sam bratića ukopala, muža sam ukopala 2013. samo 2 kosti.
2: Na pronalasku posmrtnih ostataka žrtava genocida institucije rade sporo, ističu u Udruženju žene Srebrenice. Sporo je i procesuiranje ratnih zločinaca.
4: Presuda nema, zločinci ne odgovaraju, strašno. To boli, porodice još uvijek vapaje, svoje imaju. Tražimo da se hapsi odgovorni, da sudstvo radi na ovome, da uvijek se kazni ratni zločinci i da se nikad nikome ne desi Srebrenica.
2: Zakopali su nas u zemlju, ali nisu znali da smo sjeme. Poruka je na jednom od transparenata koji su nosili učenici na mirnom protestu. Iako je danas bila planirana manifestacija u srcu sjećanja, u organizaciji Studentskog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, zbog lošeg vremena ona je otkazana, ali prisustvo mladih nije izostalo.
5: Mi smo danas ovdje došli sa nastavnicima i učenicima da damo podršku majkama Srebrenice.
2: Podrška mladih veoma je značajna majkama Srebrenice koje su u genocidu izgubile svoje najmilije.
4: Imamo dosta i mladih ljudi koji nam daju podršku i pratimo koliko su uključena djeca. Ovdje možda ima i djeci čiji su djedovi ubijeni nad kojim je izvršen zločin i oni to prate i oni imaju patnje i oni imaju traume.
2: Okupljeni su još jednom naglasili da traže istinu i pravdu za žrtve, a kaznu za zločince. Iz Udruženja žene Srebrenice je ovog puta poručeno i da porodice žrtava genocida koje su do sada identifikovane imaju vremena do početka jula da donesu odluku o ukopu svojih najmilijih.
1: Ostao je još mjesec do 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih nacija u Srebrenici. Do sada su za ukop spremni posmrtni ostaci 8 žrtava. Iz organizacionog odbora pozivaju porodice i ostalih ubijenih, a čiji su posmrtni ostaci pronađeni i identifikovani, da se odluče za ukop.

0: Mjesec prije obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a u Srebrenici, o pripremama za kolektivnu dženazu i ukop, ali i ostalim aktivnostima, razgovarali smo s Hamdijom Fejzićem, predsjednikom organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice. Svi pododbori radi svoj posao i redovno podnose izvještaje s terena. Do sada su za ukop spremni posmrtni ostaci 8 žrtava genocida.
1: Imamo 37 identifikovanih žrtava genocida za koje porodice nisu dale svoju saglasnost za njihov ukop. Razlog je jedini zato što je se identifikovalo mali broj kostiju, ali ja bih apelovao i na te porodice da smognu snage i daju svoju saglasnost. Po meni je bolje da on ima svoj nišan u memorialnom centru u Potičarima, da ima svoje ime i prezime i datum rođenja i da na taj način ozvaničimo da je on bio živ, da je ubijen u genocidu, s tim da postoji mogućnost svake godine vršimo reinsumaciju, dokopavanje i dodavanje onog dijela koji se u međuvremenu nađe i identifikuje.
0: Program obilježavanja 31. godišnjice genocida bi trebao biti usvojen do kraja mjeseca. Nacrt ovog programa je prihvaćen na posljednjoj sjednici organizacionog odbora.
1: Nacrt podrazumijeva da dođe do izmjene, do konačnog usvajanja konačnog programa koji ćemo da odradimo, rekao sam, negdje između 20. i 23. juna. Smatram da sve ono što nije obuhvaćeno nastavnom programu bit će obučeno konačnim programom i uči u konačan program. Što se tiče zvanica, mi smo uglavnom što se tiče organizacijskog odbora kao i prethodnih godina poslali ambasadama i svim onim adresama koji smo do sada slali da daju svoj predlog ili ispred njih ko će da učestvuje na obilježavanju godišnjice genocida. Nismo još do sada dobili, nije to ni običajna praksa da dođe negdje rano prije da dođe u ova doba. Mi to negdje očekujemo zadnja trećina juna, početak jula, pa i pre samu godišnjicu, pre sami onaj dženazu, pre samu komemoraciju.
0: I ove će godine dio programa obilježavanja biti i Marš mira, pohod u znak sjećanja na ubijene u genocidu. Do sada se prijavilo više od 1600 učesnika iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i svijeta.
1: Očekujemo negdje oko 5-6 hiljada i ove godine učesnika Marša mira. Spremamo se za tu cifru, ali smo spremni i za veći broj ako dođe do povećanja broja. Od toga bit ćemo spremni da prihvatimo, propratimo i da, ako Bog da, svi oni koji su se odlučili da na taj način odaju dužnu pažnju i počast žrtvama genocida, stignu bezbjedno u Potičare 10. i da 11. pristupi dženazi. Na taj način je završni čin odavanja počasti Marša mira i učesnika Marša mira za žrtve genocida.
0: U organizacionom odboru za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a u Srebrenici očekuju da će dženazi i ukopu žrtava genocida prisustvovati između 30 i 40 hiljada građana.
2: I u nastavku ćemo o Maršu mira koji se ove godine održava po 22. put. O Maršu mira govorit će predsjednik pododbora, gospodin Suljo Čakanović. Gospodine Čakanoviću, prijave za ovogodišnji Marš mira otvorene su od marta. Kakva su očekivanja za ovu godinu?
3: Pa, otvorili smo prijavu rano kako bi svi pojedinci, a i organizovane grupe mogli izvršiti svoje prijave na vrijeme. Svi oni koji još uvijek prikupljaju svoje prijave kao što su organizovane grupe koje prikupljaju svoje članstvo pa onda prijave nama, imaju mogućnost to do 5. jula da urade. U dosadašnjem periodu više od 2000 već ima prijavljenih i sad polovinom juna očekujemo tu značajniju prijavu, imajući u vidu ono što sam rekao, da oni sami prikupljaju svoje prijave unutar svojih organizovanih grupa, pa onda kod nas prijave. Mada svake godine to naglašavam, svi oni koji nisu prijavljeni, a žele da učestvuju, oni će biti ravnopravni učesnici u Maršu mira, tako da ova prijava nama pomaže da se lakše organiziramo u smislu logističke podrške i svih drugih organizacijnih stvari koje mi provodimo tokom Marša mira 3 dana. Tako da evo pozivam sve one koji se nisu prijavili da prikupite svoje podatke i blagovremeno se prijavite.
2: Evo kad već govorimo o toj samoj organizaciji,

0: predstavama i obilježima, dakle, organizacija kojima pripadaju, dolaze Potočare da odaju počast žrtvama genocida. Vrlo, vrlo emotivan trenutak. Kako ga vi doživljavate, gospodine Čakanoviću?
1: Pa čudni su to osjećaje. Vidite, mi dolazimo ovdje i izazovemo emocije kod ljudi koji nas dočekuju ovdje. Oni izazovu emocije kod nas jer su u velikom broju došli da nas dočekaju. Dakle, neobjašnjivo je to, ta gromoglasna tišina, jer mi smo rekli da ovdje nema aplauza, nema ništa. I ta gromoglasna tišina zaista je emotivna.
0: Da. Emocije se zaista vide na licima onih koji su tri dana pješačili kako bi se prisjetili onih koji su ubijeni tog jula 1995. godine. Hvala vam, gospodine Čakanović.
1: Hvala vam.
0: Dakle, podsjetit ćemo, Marš mira traje tri dana od 8. do 10. jula sa isto toliko etapa. Svaka etapa duga je između 25 i 30 kilometara. Ovo je put sjećanja, dostojanstva i opomene. A hiljade Bošnjaka iz Podrinja žrtve su genocida i stravičnih zločina koje su počinjeni nad civilima ovog kraja. U Vlasenici ih je ubijeno više od 2600. Mnogi od njih mučki su ubijeni u logoru Sušica u ovom gradu. Priča o ovom logoru nikada nije do kraja ispričana. Danas je malo preživjelih koji bi htjeli da pričaju, a i oni koji su još živi ne vole se prisjećati najtežeg perioda svog života. Hilmo Hurić ipak želi da se zna šta se dešavalo u logoru Sušica u Vlasenici, u kojem je bio zatočen sa sinom Jasminom.
2: Dvije barake usred šume 1992. godine bile su mjesto mučenja i ubistava. Iako oronule, još su svjedoci stravičnih zločina. Bio je to logor za Bošnjake Sušica. U onu veću baraku Hilmo Hurić je sa 16-godišnjim sinom Jasminom prisilno doveden 2. juna.
3: Kod kuće, u kuće, uopšte ni tako su nagonile. Muškarce su prvo kupili ove sposobnije, žene i djecu malo ostavljale. I kad su naišli, njiha su kroz sat, dva, tri, zavisi kako koje. Onda su njiha redom kupili sve i dogolili ovdje. Pa mi su došli ovdje, nije bilo možda 10 ljudi, kad sam mi došli prvi. Oni su komši u mene, nas 8. I onda kasnije samo pristizalo i ono, dogolilo puno, tu nema. Žena, djeci, ljudi, svega. Jednu noć je bilo 1080, tu nas je bilo, to je, ne mora, kakav je na drugo bilo.
2: Hilmo i Jasmin su ovdje bili zatočeni 26 dana. U tom su periodu zatočenike izmještali u druge logore, a dovodili novi. Prisjeća se Hilmo. Bilo je i žena i djeci, koji su zločinci dovodili iz vlaseničkih sela. U prvim danima zatočeništva nije bilo ni hrane.
3: Hrane nisu imali 5-6 dana isprava ništa. Onda se davate pare da se uzme hljeba, nema ni para, ni hljeba, nema ništa. Onda se kasnije dovlačili hranu kao građevinsku firma, ali ta je hrana, čorba, pokvarena. Ona ključa, ako ne znam kako kaj, ona je donijeta tu, ali neki prašak se sipu. Ljudi jedu kroz sat vremena, nema crijeva, samo to nema, gonite napolje, nema što proljeve dobijaš. Jedno. Bio je WC vamo iza ovoga. A bila je, sad gore bila voda i od Đanakujica gore česma i bio je stup, vaki, kojebaj. So, odmah nuđene sad tovari. E tu su 26. peterca vješana i ubijana, guljen. Tu je taj komšija jedan, gdje kuća ta gore. Njega su gulili.
2: Pojedine zatočenike su u logoru divljački mučili, kaže Hilmo, dodajući da oni Jasmin u Sušici nisu često fizički maltretirani.
3: A bio su ovdje Durmo, znam, bio sam gledan.

0: izvedene onda ispoda, ovoga na betonu, tu su ga tukli, do, ovdje čizmama im. Za 48 minuta čovjek izumro. U hangar on je došao, je sio, i kad je ko je sio, skočio, jednako je pao, gotovo.
1: Nakon 26

0: Rekli su Hilmi da je njegov sin Jasmin tu ubio do polovine decembra, a da je nakon toga ubijen na drugoj lokaciji. Među 2600 imena uklesanih na spomen obilježju u Vlasenici je i Jasminovo. Samo dvije njegove kosti su pronađene na Baljkovici. Za ukop se Hilmo odlučio 2018. dvije godine poslije identifikacije.
1: Teško to djete. Nije krivo, nisam nijem kriv, nije niko bio kriv. Ali ime. I ti siše. Teško padao, ali što ćeš? Šta sve preživilo i ono sve to, ali život. Što rekao ona, ide, ne mrsti, što ćeš? Meni nije jasno. Prosno, čovjek ubijati, pa ne, pa divljač, se ne ubija tako i ono, ali ne ljudi. Što ubije, nego što je mučenje, koja su tu mučenja bila i sve šta je. To ne mene niko pisao dok nije gledao očima i bio.
0: Do mezara njegovog sina Jasmina su i mezari Hilminog brata i oca. Životna priča čovjeka koji je u logoru bio 415 dana je teška, čak i za ispričati. U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu ostao je i bez najmlađih sina, trogodišnjeg Esmira. On je s Hilminom suprugom Šemsom i kćerkom Nevzetom uspio doći u Živinice. Tokom zime, igrajući se na snijegu, Esmir se povrijedio i do bolnice u Tuzli preminuo. Po završetku agresije Hilmo je sa suprugom i kćerkom otišao u Švicarsku gdje se i liječio. Tamo su bili do 1997. godine, a onda su se odlučili za povratak u Bosnu i Hercegovinu kako bi bili bliže mezarima najmilijih. Prvo su došli u Kladanj, a onda 2002. godine i u Vlasenicu.
2: Priča Hilme Hurića govori o borbi i istrajnosti čovjeka koji se vratio na mjesto najveće boli kako bi čuvao sjećanje na one kojih više nema. Anela, toliko iz Srebrenice.
3: Hvala Emina. I idućeg mjeseca smo u Srebrenici kada se obilježava 31. godišnjica genocida počinjenog nad Bošnjacima ove zaštićene zone UN-a. Vraćamo se lokalnim temama. Gradsko vijeće Tuzla održalo je jučer i treću tematsku sjednicu na kojoj se raspravljalo o mogućnostima i tehničkim pretpostavkama za proširenje zone toplifikacije sistema daljinskog grijanja. Nakon višesatne rasprave vijećnici su usvojili niz zaključaka. Jedan od zaključaka odnosi se na to da Gradsko vijeće Tuzla smatra da naselje Plane, Solana, Bukinje, Husino, Kreka, Miladije, Divković i Hudeč moraju imati prioritet u procesu toplifikacije kao naselja koja su najbliža termoelektrani Tuzla i koja su kroz vrijeme pretrpila najveća zagađenja. Zasjedalo je i općinsko vijeće Čelić. Usvojena je odluka o dodjeli u dugoročni zakup poslovne prostorije neposrednom pogodbom Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Također, dato je ovlaštenje za imenovanje privremenih članova Upravnog odbora javne ustanove Dom zdravlja Čelić, te ovlaštenja općinskom načelniku za imenovanje privremenih članova Upravnog odbora javne ustanove Centar za socijalni rad. Posebna pažnja posvećena je prijedlogu odluke o dopuni odluke o uslužnim djelatnostima. U prvom dnevniku toliko opširnije o ovim i drugim temama ćemo od 19 sati. Hvala za pažnju i do gledanja.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za popodnevni radio odmor na talasima TK radija. Današnjim utakmicama počet će svjetsko prvenstvo, a prvog dana takmičenja bit će odigrane dvije utakmice. Prvu od 104 utakmice koliko će biti odigrano na ovom svjetskom prvenstvu sa 48 reprezentacija odigrat će jedan od domaćina turnira Meksiko, a protivnik će im biti Južna Afrika. Utakmica će biti odigrana sa početkom od 21 sat na stadionu Banorte, poznatijem kao kultna Azteka, na koje je Diego Maradona 1986. podigao pehar namijenjen svjetskom prvaku. Sat i pol prije početka susreta bit će upriličena svečana ceremonija otvaranja svjetskog prvenstva. Drugi današnji meč igra se u 4 sata ujutro, a u njemu će na stadionu Akron u meksičkom Zapopanu se sastati Južna Koreja i Češka.

0: Budrimo naše.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
4: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
6: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
7: Oliver i njegovi drugari, pas Fabian, lisica Lulu, zec Bojan, koza Rozalija, mačka Merima, šumski medvjed Trpimir. Sastaju se u Bingovom zooparku u Bosanskoj Poljani u petak 12. juna od 11 sati, gdje će smišljati kako da spase svijet i pozivaju sve nas da im pomognemo. Biće zabavno, pjevat ćemo, igrati se, osvajati nagrade, a onda ćemo nazdraviti za sretan raspust i zajedno poželjeti našim zmajevima sretan nastup na svjetskom prvenstvu.
8: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
9: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Herceg.ba.

0: Apoteka Radio, vaš prvi izbor.
1: Idemo dalje kroz popodnevni radio odmor. Istraživači univerziteta u Göttingenu u Njemačkoj i univerziteta u Edinburgu analizirali su podatke o proizvodnji hrane u 186 država. Njihovom analizom je utvrđeno da Gvajana je jedina država koja može biti samodostatna u proizvodnji namirnica u 7 ključnih grupa koje su bile obuhvaćene istraživanjem. Tih 7 grupa namirnica su mahunarke, orašasti plodovi i sjemenke, skrobne osnovne namirnice kao krompir, riža, hljeb i žitarice, mliječni proizvodi, riba i riblji proizvodi, voće, meso, mesni proizvodi te povrće. Kina i Vijetnam su na drugom mjestu jer su mogućnosti da za svoje stanovništvo proizvode namirnice u 6 ključnih grupa. Samo jedna od 7 zemalja je samodostatna u proizvodnji namirnica u 5 ili više grupa, dok je više od trećina zemalja samodostatna u proizvodnji namirnica u jednoj grupi. Afganistan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Irak, Makao, Katar i Jemen nisu samo održivi niti u jednoj grupi namirnica. Kada se posmata regionalno, primjer radi Bliski istok je samo dovoljan u mesu, dok Zapadna Afrika i Karibi taj cilj ostvaruju

0: vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Što dovodi do postepenog porasta nivoa šećera u krvi nakon obroka. Voćni sok je također izvor prirodnog šećera, ali mu nedostaju vlakna, pa jače utiče na nivo šećera u krvi. Osim toga, javorov sirup i med smatraju se dodanim šećerima, iako se smatraju zdravom alternativom rafiniranom šećeru. Kako biste postigli umjerenost, savjetuje se da smanjite konzumaciju slatkiša, gaziranih sokova, zaslađenih jogurta, slanih napitaka, dezerata i žitarica sa šećerom.

0: aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona www.rtvtk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvali za vas. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila tekst sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora u zdravstvu. Predložena mjera pritvora za 6 osoba. Alajbegović na listi koji mogu obilježiti svjetsko prvenstvo. Lideri Evropske unije 18. i 19. juna o novom zamahu proširenja, uključujući Zapadni Balkan. Lukava cement, dobrodošli u zelenu fabriku cementa. Stiže najduže pomračenje sunca u ovom vijeku i trajaće više od 6 minuta. Danas pretežno oblačno sa pljuskovima i grmljavinom u većem dijelu Bosne i Hercegovine. To bilo to kada je u pitanju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Sportska radio. Kutak za znatiželjne Teka radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Lijep vam pozdrav. Kisele kiše, fenomen koji je postao sve prisutniji u modernom ekološkom diskursu, intrigantna su i složena tema o kojoj govorimo u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne. U osnovi, kisele kiše su oborine koje sadržavaju više kiselina nego što je to uobičajeno, a nastaju kada se ispušni plinovi iz industrijskih postrojenja, vozila i termoelektrana miješaju sa atmosferskom vlagom. Ovaj fenomen primarno je rezultat ljudske aktivnosti, posebno izgaranja fosilnih goriva koja oslobađaju štetne plinove u atmosferu. Kada se ti plinovi kombinuju sa vodenom parom prisutnom u zraku, formiraju kisele spojeve koji se potom vraćaju na zemlju u obliku kiše, snijega, magle ili čak kao suhi talog.

0: Kutak za znatiželjne Teka radija.
1: Posljedice kiselih kiša o kojima govorimo u ovom kutku za znatiželjne dalekosežne su, uključujući štetu na vegetaciji, tlu, vodenim ekosistemima, zgradama i spomenicima. Razumijevanje načina na koje kisele kiše nastaju ključno je za poduzimanje koraka prema njihovom ublažavanju. Izgaranje fosilnih goriva u termoelektranama, industrijskim postrojenjima i motorima unutarnjeg izgaranja glavni je izvor sumpornog dioksida i dušikovih oksida u atmosferi. Ovi plinovi miješaju se s vodenom parom u zraku formirajući sumpornu i dušičnu kiselinu koje se zatim spuštaju na zemlju u obliku kiselih oborina. S obzirom na to da je globalna potrošnja fosilnih goriva na visokom nivou, ovaj izvor predstavlja značajan doprinos globalnom problemu kiselih kiša.

0: Utak za znatiželjne TK Radija.
1: Industrijski procesi poput proizvodnje čelika, cementa i prerade minerala emitiraju velike količine SO2 i NOx u atmosferu. Ovi plinovi su produkt spaljivanja uglja, nafte i plina koji se koriste kao energenti u industriji. Emisije iz industrijskih postrojenja mogu se širiti na velike udaljenosti, često prelazeći granice država, što kisele kiše čini transgraničnim problemom. Vozila na motorni pogon veliki su izvor dušikovih oksida, plinova koji doprinose formiranju kiselih kiša. Kako se broj vozila na cestama neprestano povećava, tako raste i količina NOx plinova u atmosferi. Osim toga, avionski promet također doprinosi emisijama NOx na visokim nadmorskim visinama, što može imati još veći utjecaj na formiranje kiselih kiša. Amonijak koji se oslobađa iz gnojiva i stočnog otpada može reagirati s kiselinama u atmosferi, formirajući čestice koje doprinose kiselosti oborina. Iako su ljudske aktivnosti glavni uzrok kiselih kiša, neki prirodni procesi također mogu doprinijeti njihovom nastanku. Vulkanske erupcije, na primjer, mogu osloboditi ogromne količine SO2 u atmosferu, dok su šumski požari izvor NOx plinova.

0: Utak za znatiželjne TK Radija.
1: Kisele kiše, rezultat složenih hemijskih reakcija u atmosferi, imaju širok spektar negativnih posljedica na okoliš, ljudsko zdravlje i infrastrukturu. Kisele kiše predstavljaju globalni ekološki problem sa dalekosežnim posljedicama na okoliš, zdravlje ljudi, privredu i kulturno nasljeđe. Iako su kisele kiše posljedica prirodnih procesa, ljudska aktivnost znatno je pojačala njihov intenzitet i učestalost, posebno kroz emisije štetnih plinova iz industrijskih i prometnih izvora. Toliko u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte i naravno slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Super sniženja u Piemonte Marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš 200 grama Podravka po super cijeni od 3,80. Sok Fruvita 1,5 litar Dunja snižena 2 marke. Croissant Vanelli Multipak 6 komada pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,50. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,50 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte. Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.

0: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
1: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
0: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve,
0: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Oliver i njegovi drugari, pas Fabian, lisica Lulu, zec Bojan, koza Rozalija, mačka

0: nas da im pomognemo. Biće zabavno, pjevaćemo, igrati se, osvajati nagrade, a onda ćemo nazdraviti za sretan raspust i zajedno poželjeti našim zmajevima sretan nastup na svjetskom prvenstvu.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart inverter klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Večeras sa vama Anela Popić.
1: Vrijeme je za dnevnik. Dobroveče. Vijesti dana.
2: Epilog dogovora. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila sporazum o mirnom rješavanju kolektivnog spora u zdravstvu. Primjena od 1. septembra ove godine. Od sutra podnošenje prijava za upis na fakultete Univerziteta u Tuzli. Budući studenti bi školovanje mogli završiti u novom prostoru kampusa univerziteta.
3: Mi smo u završnoj fazi rubau radova. Otprilike negdje, ajde kažemo, kraj augusta, početak septembra bi bili završeni rubau radovi.
2: I ovog 11. mirni protest u Tuzli. Majke Srebrenice traže istinu i odgovornost za zločine.
4: Presuda nema, zločinci ne odgovaraju, strašno.
2: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio izmjene zakona o platama u državnim institucijama. Faktor iznenađenja, prisutnost HDZ-ovih delegata na sjednici. Ko koga drži u šaci? U dnevniku analizira urednik portala istraga.ba Avdo Avdić. Zmajevi na mundijalu. Navijači vjeruju u čudo i najveći rezultat u historiji BH futbala.
5: Kanada 2-1, pobjeđujemo 100%. Slabi su.
2: Sutra u Bosni prije podne oblačno, drugi dio dana razvedravanje, Hercegovina sunčanija.
1: Vlada Tuzlanskog kantona je dala zeleno svjetlo za potpisivanje sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora sa strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije. Sporazum će u ime kantonalne vlade potpisati ministrica Dušanka Bećirović. Za obezbeđenje novca koji je potreban da se od 1. septembra primjeni ovaj sporazum, zadužen je Zavod zdravstvenog osiguranja, koji će morati posegnuti za unutrašnjom preraspodjelom sredstava. Fokus dnevnika u nastavku je na obrazovanju. Sutra počinje upis studenata za studij na prvom ciklusu. Srednjoškolci imaju izbora. Mogu se odlučiti za upis na jedan od 12 fakulteta ili Akademiju dramskih umjetnosti. Ove generacije čekaju bolji uslovi. Budući studenti 4 fakulteta Tuzlanskog univerziteta će svoje školovanje početi u prostorijama koje sada koriste, a trebali bi završiti u novom prostoru u kampusu univerziteta. Tamo smo i mi danas bili.
6: Fakulteti i Akademija univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026. i 2027. godini mogu upisati 1842 studenta. Podnošenje prijava počinje sutra i trajaće do 26. juna. Na nekim fakultetima će biti organizovani i prijemni ispiti, a cjelokupna procedura za prvi upisni rok na prvom ciklusu studija će biti okončana do 17. jula.
3: Najveće interesovanje već godinama vlada za medicinske nauke, na fakultetu elektrotehnike. Međutim, isto tako ja moram reći da imamo i konstantno solidno i dobro interesovanje i za, recimo, na primjer, ekonomski fakultet, pravni fakultet. Od prošle godine imamo značajan porast broja studenata na mašinskom fakultetu. Ovi fakulteti koji sam malo prije spominjao, koji su malo, imaju veći pritisak, evo nisam recimo spomenuo građevinu koja isto tako svake godine upisuje dovoljan broj studenata, su se odlučili, ali naravno te informacije mogu pročitati u konkursu, znači u objavljenom konkursu, se odlučili tako da na pojedinim fakultetima će biti prijemni, na pojedinim neće.
6: Ukoliko nakon prvog upisnog roka ostane slobodnih mjesta, bit će organizovan i drugi upisni rok krajem augusta.
7: Studenti koji će u akademskoj 2026. i 2027. godini krenuti na studij na 4 fakulteta univerziteta, i to pravni, ekonomski, filozofski i edukacijsko-rehabilitacijski, svoje školovanje bi mogli završiti upravo ovdje, u prostoru gdje će biti smješteni ti fakulteti u budućnosti, i to u kampusu Univerziteta u Tuzli.
6: Radovi na izgradnju ovog objekta su u punom jeku. Ovo je trenutno najveće gradilište u Bosni i Hercegovini, kaže profesor Zenunović. Pod jednim krovom će na 18.000 metara kvadratni biti smještena 4 fakulteta. Do kraja godine bi trebali biti završeni grubi radovi.
3: Mi se nalazimo na zadnjem spratu, znači budućeg ekonomskog fakulteta. Dakle, što se tiče prvog gradilišta, prvog objekta, dakle, mi smo u završnoj fazi rubau radova. Otprilike negdje, ajde kažemo, kraj augusta, početak septembra bi bili završeni roba u radovi, već smo mi pokrenuli procedure za vanjsku stolariju, zatvaranje vanjske stolarije, sve sa ciljem da, nadamo se tamo kraj 27. ili 28. Se u ove objekte studenti, a evo sad studenti, sad smo malo prije pričali da se upisuju, mislim da bi te studenti koji sad upisuju trebalo da koriste ove objekte.
6: Sredstva za ono što će biti urađeno do kraja godine su osigurana. Projekat izgradnje zgrade za 4 fakulteta je jedan od najvećih koji podržava vlada Tuzlanskog kantona i koštaće 34 miliona konvertibilnih maraka.
8: Izgradnja kampusa je nešto što je neophodno, stvorit će se uslovi koji će vjerovatno u perspektivi značiti prednosti našeg univerziteta u okruženju i privlačenje nekih studenata koji sada i ne studiraju na univerzitetu u Tuzli.
3: Saradnja od 2022. godine sa aktualnom vladom Tuzlanskog kantona je odlična. Znači, oni prate nas sa našim aktivnostima, obezbijeđena su za nas potrebna sredstva u ovoj godini. Naravno, treba će još određeni iznos da završimo ove radove u 2027. godini, ali za ovu godinu imamo sva sredstva obezbijeđena.
6: Dok traju radovi na izgradnji objekta za 4 fakulteta, na univerzitetu pripremaju dokumentaciju za ostale objekte u kampusu. Završena je sva projektna dokumentacija za izgradnju objekata Farmaceutskog fakulteta i Akademije dramskih umjetnosti. Procjena profesora Zenunovića je da će do 17. jula imati spremne idejne projekte za sve preostale objekte.
1: I dok jedni razmišljaju o budućnosti, drugi su zarobljeni u prošlosti, ali ne svojom voljom. Na trgu žrtava genocida u Tuzli žene Srebrenice su i ovog 11. mjesecu, zajedno s učenicima i nastavnicima, ali i predstavnicima različitih udruženja, podsjetile na stravična dešavanja iz jula 1995. godine u Srebrenici.
9: Kiša nije bila prepreka da se i ovog 11. u mjesecu u Tuzli podsjeti na genocid koji je počinjen u Srebrenici. Obilježavanje i podsjećanje na ono što se dogodilo u julu 1995. nikad neće prestati, poručeno je danas. Fatima Smajlović iz Glogove u genocidu je izgubila nekoliko članova porodice. Podsjećanje na to joj je, kaže, sve teže.

0: Izgubila sam muža, dva bratića, kojeg još jednoga nikad nismo našli bratića, mog Amiđu i njegova četiri sina i četiri unuka, tako da sam sve pogubila. Jednog sam bratića ukopala, muža sam ukopala 2013. samo dvije kosti.
1: Na pronalasku posmrtnih ostataka žrtava genocida institucije rade sporo, ističu u Udruženju žene Srebrenice. Sporo je i procesuiranje ratnih zločinaca.
2: Presuda nema, zločinci ne odgovaraju, strašno. To boli, porodice još uvijek vapaje, svoje imaju. Tražimo da se hapsi odgovorni, da sudstvo radi na ovome, da uvijek se kazni ratni zločinci i da se nikad nikome ne desi Srebrenica.
1: Zakopali su nas u zemlju, ali nisu znali da smo sjeme. Poruka je na jednom od transparenata koji su nosili učenici na mirnom protestu. Iako je danas bila planirana manifestacija u srcu sjećanja, u organizaciji Studentskog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, zbog lošeg vremena ona je otkazana, ali prisustvo mladih nije izostalo.
3: Mi smo danas ovdje došli sa nastavnicima i učenicima da damo podršku majkama Srebrenice.
1: Podrška mladih veoma je značajna majkama Srebrenice koje su u genocidu izgubile svoje najmilije.
2: Imamo dosta i mladih ljudi koji nam daju podršku i pratimo koliko su uključena djeca. Ovdje možda ima i djeci čiji su djedovi ubijeni nad kojim je izvršen zločin i oni to prate i oni imaju patnje i oni imaju traume.
1: Okupljeni su još jednom naglasili da traže istinu i pravdu za žrtve, a kaznu za zločince. Iz Udruženja žene Srebrenice je ovog puta poručeno i da porodice žrtava genocida koje su do sada identifikovane imaju vremena do početka jula da donesu odluku o ukopu svojih najmilijih.
4: Borba za pravdu je duga, ali neophodna, zbog žrtava, ali i onih koji su živote dali za našu slobodu. Centralna manifestacija obilježavanja Dana dobitnika najvećih ratnih priznanja za Tuzlanski kanton sutra će biti održana u Doboistoku. Brojne čestitke tokom dana pristigle su u našu redakciju. Premijer Irfan Halilagić poručio je između ostaloga da žrtva dobitnika najvećih ratnih priznanja ne smije biti zaboravljena, te da nam je dužnost prenositi istinu mladim naraštajima i njegovati kulturu sjećanja. Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović uputila je čestitku u kojoj podsjeća da upravo zahvaljujući herojskoj borbi naših branilaca danas imamo slobodnu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Istinu o toj borbi čuvamo i prenosimo na mlade generacije, a obilježavanje 12. juna važan je dio kulture sjećanja na odbrambeno-oslobodilački rat i njegove heroje. U nastavku dnevnika fokusiramo se na političku scenu u Bosni i Hercegovini. Taman kada smo pomislili da od sjednice Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nema ništa, na sjednici su se pojavili HDZ-ovci. Bio to faktor iznenađenja ili ne, upitna nije produktivnost ove sjednice, koja je ovaj put najviše na ruku išla zaposlenima u BH institucijama. Delegati su odlučili da povećanje plata zaposlenima u državnim institucijama više ne ovisi o datumu donošenja budžeta. Ovu sjednicu, ali i aktuelna politička dešavanja u zemlji, večeras analiziramo s urednikom portala istraga.ba, Avdom Avdićem. Avdo, dobroveče, hvala što si ovdje.
5: Dobroveče, hvala.
4: Avdo, nakon perioda političkih blokada, Dom naroda parlamentarne skupštine usvojio je izmjene i dopune zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. HDZ-ovci su došli na sjednicu uprkos najavama da imaju drugih obaveza. O čemu se ovdje radi?
5: Pa vidite, oni su očekivali da će reakcije javnosti biti puno manje nakon što je objavljen jučer njihov dopis da Borjana, u stvari da troje HDZ-ovi delegata u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH neće prisustvovati sjednici. Kada su vidjeli reakcije uposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine ili oni na državnom nivou i kada su vidjeli da bi to moglo nanijeti veliku političku štetu i HDZ-u, zbog toga se oni pojavili. Dakle, nije ovdje deblokiran, ništa nije deblokirano, niti Dom naroda je deblokiran. Ovdje je samo HDZ došao na sjednicu da ne bi pretrpio veću političku štetu od ljudi čije plate ovise o ovim izmjenama.
4: Avdo, vratimo se na moment kada su HDZ-ovci najavili da neće biti prisutni na ovoj sjednici. Datum koji su tada predložili je vrlo interesantan, 16. juni.
5: Pa dobro, oni su predložili datum kada Dragan Čović preuzima predsjedavanje Domom naroda i on je taj lider stranke koja želi da upravlja svim procesima u Bosni i Hercegovini bez obzira u kojim entitetu.

0: o kojem entitetu se radi i o kojem nivou vlast se radi. Dakle, Dragan Čović je taj koji želi da bude prvak i u evropskim integracijama, lažni, naravno prvak, prvak i u tim nekim kompromisima i u ovoj sad novom narativu o navodnom pomirenju Bošnjaka i Hrvata. Dakle, Dragan Čović sve vrijeme obmanjuje javnost šireći lažni optimizam.
1: Što možemo očekivati kada preuzme poziciju predsjedavajućeg?
0: Ništa ne možemo očekivati od onog što smo već imali. Ono što bude u interesu HDZ-u i njihovoj politici bit će razmatrano. Ono što bude u interesu SNSD-u i njihovoj politici bit će razmatrano ako ne bude smetalo HDZ-u. A ono što je u interesu države sigurno neće biti razmatrano jer i HDZ i SNSD opstruiraju sve ono što je u interesu države.
1: Avdo, zvaničnici entiteta Republika Srpska sve učestalije iznose teze o mogućnosti vraćanja Milorada Dodika u institucije, odnosno opciju kandidovanja na izborima u oktobru, uprkos dakle presudi suda Bosne i Hercegovine koji mu to brani. Jesu li Amerikanci Dodiku obećali poništavanje Šmitovih odluka?
0: Pa vidite, poništavanje Šmitovih odluka može donijeti novi visoki predstavnik. Prošle sedmice sam, mislim, ovdje u vašem studiju govorio o toj mogućnosti da se to razmatra u nekim diplomatskim krugovima, da bi novi visoki predstavnik mogao donijeti odluku kojom se stavljaju van snage odredbe krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit, odlazeći visoki predstavnik. I onda bi to možda bilo moguće ukoliko bi to bilo urađeno do prijavljivanja listi, a to je nekad početak jula. Nisam siguran da će se to desiti. Ima još jedna bitna informacija, ali evo, nažalost, još uvijek i ne mogu podijeliti ovdje ni s vama. Mislim da će objaviti u nedjelju u emisiji Istraga sedmice. Vrlo je bitna informacija koja može dati ne potpuno drugačije svjetlo na ovaj slučaj, nego će ona zapravo razjasniti puno toga glede procesa protiv Milorada Dodika.
1: Vratimo se željama zvaničnika entiteta Republika Srpska kada govorimo o poziciji Milorada Dodika. Ustavni sud RS-a je napravio svojevrstan uvod. Kako komentarišeš dakle akt koji su uputili, dakle u kojem traže da visoki predstavnici prestanu koristiti široka ovlaštenja?
0: Vidite, Ustavni sud Republike Srpske prvo nije ustavno formiran. On bi trebao formiran biti potpuno drugačije nego što je sadašnji njegov sastav. Govorimo o sastavu Ustavnog suda. Dakle, neustavno je formiran Ustavni sud Republike Srpske. To je pod jedan. Pod dva, Ustavni sud Republike Srpske uopšte nije nadležan da tumači ono što se odnosi na institucije Bosne i Hercegovine i na državni nivo. Niti Ustavni sud Republike Srpske u bilo kom kapacitetu, u bilo kom svojstvu može da tumači Dejtonski mirovni sporazum ili Ustav Bosne i Hercegovine. Ustav Bosne i Hercegovine tumači isključivo i štiti Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a ne Ustavni sud Republike Srpske. Oni trebaju da se bave entitetom RS. I treća stvar, Ustavni sud Republike Srpske odgovara, u stvari, pravi neki dokument, ne zna se nikome je upućen ništa, to je neka samo inicijativa koja je nastala iz ko zna kakvih razloga i ko zna na osnovu čije inicijative. Dakle, oni sad nešto predlažu rješenja koja se odnosi na ustavna pitanja Bosne i Hercegovine za koja isključivo nadležnost ima Ustavni sud BiH. Dakle, to je još jedan od nebuloznih akata, isti onaj koji govori sličan onim dokumentima ili onim izjavama koje daju zvaničnici Republike Srpske, pa čak i ministar pravde RS-a, koji je kazao da prema presudi Milorad Dodik može biti kandidat. Ne može. Prema presudi ne može biti kandidat, prema važećem zakonu ne može biti kandidat. Ako te odredbe budu izbrisane, može. A te odredbe se mora izbrisati ili u parlamentu, ili mora promijeniti visoki predstavnik. Misli da parlament BiH mora proći predstavnički dom i dom naroda.
1: Jasno. Avdo, prošle sedmice je propala, dakle, sjednica posvećena izboru visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Kada možemo očekivati novu?
0: Izvjesno je da će visoki predstavnik biti izabran sigurno do kraja juna. Prema mojim informacijama, Kristijan Šmit je već otkazao svoju kuću u Sarajevu, koju je koristio, koju je rentao, da nekad sa krajem juna on završava i svoj taj postanarski dio života u Bosni i Hercegovini. Vjerovatno će Landi biti ovaj italijanski diplomata kandidat. Da li će to biti još uvijek veliki otpor? Postoji, naravno, u Briselu, postoji u Berlinu i u Parizu, postoji i u Londonu, ali mislim da će ipak na kraju ove zemlje iz Evropske unije pristati na ove zahtjeve SAD-a i da će neki od italijanskih diplomata, ali to je vrlo vjerovatno Antonio Zanardi Landi, biti imenovan za visokog predstavnika.
1: Koliko je to dobra opcija za Bosnu i Hercegovinu?
0: Vidite, opcija za Bosnu i Hercegovinu je najbolja da nema visokog predstavnika, ali Znači, da nema visokog predstavnika i da postoji sigurnost u opstanak Bosne i Hercegovine.

0: ali sve dok postoji potreba za visokim predstavnikom, odnosno zbog ovakvog ustavnog uređenja BiH i zbog ovakvih podjela i nepostojanja nekog međunarodnog prava, neke međunarodne zaštite, i dok ne ojačaju potpuno institucije Bosne i Hercegovine koje su spremne da se obračunaju sa svim separatističkim snagama u BiH, sve dotad će biti, nažalost, potreban visoki predstavnik. Bez obzira da li on upotrebljavao bonske ovlasti ili ne, postoji neka psihološka potreba ovdje ljudi da imaju nekog tutora.
1: Avdo, večeras počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Poslije 12 godina gledat ćemo i našu zemlju na najvećoj fudbalskoj sceni, no državna televizija to neće prenositi.
0: Poslije 12 godina gledat ćemo Bosnu i Hercegovinu, ali nećemo gledati na bosansko-hercegovačkoj televiziji, na javnom servisu Bosne i Hercegovine, što je katastrofalno. Mislim da ljudi još uvijek nisu svjesni da neće moći gledati reprezentaciju. Naravno, puno više i onih koji imaju kabelske operatere imate i na selima, ali ima ljudi još uvijek koji koriste ove obične antene i na drugi način dobivaju slike na svojim televizijskim prijemnicima, i oni, nažalost, neće moći gledati utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. To pokazuje da su oni koji su najavljivali, prije svega ministar Edin Forto, da će rješavati probleme BHRT-a i da su svi ovi zaključci, kako je danas to napisao kolega Haris Imamović na portalu Odgovor 2, da su ovi zaključci, koliko su besmisleni zaključci Denisa Bećirovića. Evo, sjećate se njegovih zaključaka, pomoć BHT-u, i šta imamo od njih? Ništa. Sutra ili večeras kad prebacite, ali evo sutra igra Bosna i Hercegovina, kad prebacite na BHT u 21 sat, nećete moći gledati Bosnu i Hercegovinu.
1: Avdo, još nešto da prokomentarišemo. Građanima Bosne i Hercegovine u pojedinim sredinama zabranjuju javno praćenje na otvorenom, televizijski prenosa utakmice nogometne reprezentacije naše domovine. Kakva je to poruka?
0: Vidite, te poruke dolaze uglavnom iz mjesta gdje kontroliše opštinske administracije Hrvatska demokratska zajednica. Pa načelnik općine Kiseljak Ramljak kaže kako je trg na kojem bi trebalo biti organiziran prenos, je u toku rekonstrukcija na tom trgu i ne može se gledati utakmica jer je nesigurno. Onda objavimo fotografije tog trga, nastale možda neki pola sata nakon što je načelnik izdao to saopćenje, i vidi se da djeca normalno šetaju. Dakle, nesigurno je za gledanje utakmice reprezentacije BiH, a sigurno je za djecu koja se igra na tom trgu.
1: Avdo, hvala ti za ovu analizu. Vidimo se i narednog četvrtka. Vratimo se lokalnim temama. Dobra vijest za mještane tuzlanskih naselja Plane, Solana, Bukinje, Husino, Kreka, Miladije, Divkovići i Hudeć. Gradsko vijeće Tuzla na tematskoj sjednici donijelo je odluku da ova naselja moraju imati prioritet u procesu toplifikacije, kao mjesta koja su najbliža termoelektrani Tuzla i koja su najviše izložena zagađenju. Inače, ovo vijeće je jučer održalo tematsku sjednicu o proširenju zone toplifikacije sistemom daljinskog grijanja.
2: Iako je od termoelektrane Tuzla udaljeno nepuna 2 km i zbog toga trpi ogromno zagađenje, naselje Plane kao jedno od najstarijih tuzlanskih naselja još uvijek nije priključeno na sistem daljinskog grijanja. Zaključcima jučerašnje tematske sjednice ta nepravda uskoro bi trebala biti ispravljena.
3: Evo, red je da ti ljudi koji su izloženi i buci i šljaki i narušavanju komuniteta uslijed buke i svega, jednostavno se na jedan način uzvratio, to je da se proširi centralno grijanje u naselja, govorim Plane, dakle da se završi Divković i da se planiraju tamo i Ljubače i Husino, dakle sve ono što je neposredno uz termoelektranu, naravno i ostala naselja po mogućnosti.
2: Vijećnici su od nadležnih službi i centralnog grijanja zatražili projekcije novih priključaka u narednih 5 godina, kao i 10-godišnji plan razvoja sistema daljinskog grijanja s jasno definisanim prioritetima, rokovima i izvorima finansiranja. Među prioritetima je završetak ranije započetih projekata toplifikacije u naseljima Bukinje i Divkovići, ali i priprema novih prijedloga za proširenje zone grijanja do kraja ove godine.
4: Ove godine, evo, u planu je, znači na osnovu nekih naših analiza i raspoloživih sredstava, da idemo realizaciju prve faze naselja Šići, zatim u šestoj Bosanskoj također prva faza.
2: Usvajanjem informacija i brojnih zaključaka, Gradsko vijeće Tuzla poslalo je jasnu poruku da proširenje sistema daljinskog grijanja ostaje jedan od strateških prioriteta grada. Cilj je da se u narednim godinama omogući priključenje što većeg broja domaćinstava i privrednih subjekata na ekološki prihvatljiv sistem grijanja, uz istovremeno smanjenje zagađenja zraka i jačanje energetske sigurnosti Tuzle.
1: Nakon Tuzle idemo do Čelića. Tamo smo danas pratili sjednicu općinskog vijeća. Obiman dnevni red, no sjednica je bila produktivna. Usvojeno je nekoliko odluka. Posebnu pažnju privukla

0: se odnosi na produženje radnog vremena, jer ugostiteljski objekti na području općine Čović dosta su imali do 24.00 radno vrijeme, time podržavamo do 4 ujutro da bi evo mogli kako fan zona, tako i ugostiteljski objekti na području općine Čović mogli ispratiti većinu utakmica koje budu na svjetskom prvenstvu.
1: Vijećnici su prihvatili prijedlog odluke o imenovanju zamjenskog člana općinske izborne komisije.
0: S obzirom da smo ušli u izborni proces od maja mjeseca, općina Čelić je dobila odluku, to je naredbu od centralne izborne komisije da u određenom vremenskom periodu odredimo stalnog, to je privremenog člana opštinske izborne komisije. Evo, mi ćemo na opštinskom vijeću, danas smo izabrani privremenog člana koji će u izbornom procesu do kraja izbornog procesa obnašati funkciju opštinske izborne komisije.
1: Usvojena je i odluka o dodjeli poslovne prostorije Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u dugoročni zakup neposrednom pogodbom. Vijećnici su dali ovlaštenje za imenovanje privremenih članova Upravnog odbora Doma zdravlja Čelić, kao i ovlaštenje općinskom načelniku za imenovanje privremenih članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad.
2: Svjetsko prvenstvo u fudbalu, najveći sportski spektakl na svijetu, može da počne. Večeras od 21 čas na kultnom stadionu Azteka u Mexico City-u, utakmicom između domaćeg Meksika i Južne Afrike, zvanično će početi Mundijal 2026. godine. Nekoliko rekorda porušeno već pri samoj organizaciji. Nikada do sada Mundijal se nije igrao u tri države, a igraće se na čak 16 stadiona. Mediji u Kanadi s velikom pažnjom pišu o nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine i utakmici koju već sutra u Torontu domaća Kanada igra protiv naše selekcije. Veliki broj naših navijača je u Kanadi. Oni koji ostaju u domovini s velikom pažnjom će pratiti sve susrete i nadati se uspjehu. A kakva su očekivanja, pitali smo građane.
3: Očekujem pobjedu. Prijateljska je bila 1-1. Znači sad očekujem pobjedu i pripremamo se za utakmicu, za mundijal, za pobjedu.
4: Kanada 2-1, pobjeđujemo 100%. Slabi su.
5: Očekujem borbenu igru, očekujem pobjedu i to je to.
6: Pobjeda, samo pobjeda, kvalifikacija, sljedeći krug i dalje.
7: Znači prolazimo, evo.
6: Ako Bog da.
7: Šta mislite, kakva će biti utakmica protiv Kanade?
6: Protiv Kanade možda odlučujuća, treba nam makar neriješeno. Sa 4 boda, pošto ide 8, treće plasirani, znači sigurni smo sa 4 boda.
8: Proćemo prvi krug, dobri smo, sva sreća pa su mladi tu, jer da bez mladi samo moraš reći doviđenja.
9: Očekujemo prolaz u grupnoj fazi, samo ne srljat i bit će sve dobro.
10: Mislim da ćemo doći do osmine finala, to je, sad dalje ne znam ko će biti protivnik, dalje, tako to su neke moje predikcije.
11: Evo, čuli smo jutro da će biti ovdje natvoreno na trgu, drago nam radi na stavi, jeste baš sad dogovaramo da gledamo tu zajednu utakmicu, povešćemo i djevojke, eto rade, imamo se atmosferi, jedva čekamo prvenstvo.
9: Očekujem da ćemo pobijeti, očekujem da ćemo biti prvi u grupi, očekujem iskreno minimum polufinale i podrška reprezentaciji iz Gračanice.
12: Želim im sve najbolje i lijep uspje, ako Bog da, da doguraju sve što je najbolje i do što više utakmica pobijede.
2: Pa sretno našim zmajevima, neka ih prati dobra igra, hrabrost i malo sportske sreće. A nakon fudbalske euforije ostajemo uz sport, donosimo pregled sportskih dešavanja. Hvala za pažnju i ugodna večer.

0: Sport.
1: Večeras počinje svjetsko nogometno prvenstvo koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a trajaće sve do 19. jula. Po prvi put u historiji učestvovat će 48 reprezentacija. U odnosu na prethodne mundijale povećan je broj utakmica sa 64 na 104, a odigrat će se ukupno u 16 gradova u 3 države. Turnir će večeras otvoriti jedan od domaćina Meksiko i Južna Afrika u 21 sat. Ove dvije selekcije otvorile su i svjetsko prvenstvo 2010. godine u Južnoj Africi, kada su remizirale 1-1. Susret će se odigrati na stadionu Estadio Azteca u Mexico City, gdje su odigrana legendarna finala

0: 1970. i 1986. godine. Meksiko je kao domaćin izborio plasman na svjetsko prvenstvo koje dočekuju u sjajnoj formi. U 2026. godini još uvijek ne znaju za poraz. Odigrali su 8 prijateljskih utakmica, uz 2 remija upisali su 6 pobjeda, od kojih 3 u nizu. S druge strane, Južna Afrika je do najveće svjetske smotre došla osvojivši prvo mjesto u kvalifikacijama. Završili su prvi sa 18 bodova nakon 10 odigranih utakmica ispred Nigerije, koja je bila glavni favorit za osvajanje tog prvog mjesta. Na Afričkom kupu nacija početkom godine ispali su u osmini finala od Kameruna, a na posljednja 4 kontrolna meča pred nastup na prvenstvu upisali su 3 remija i 1 poraz.
1: Fudbal u Južnoj Africi mnogo je napredovao prethodnih godina. Imamo respekt prema našem protivniku, ali ih se ne plašimo. Ovo je timska igra, 11 na 11. Mnogo toga se može desiti što ne možemo kontrolisati. Ali kada pogledamo sve u globalu, mislim da možemo igrati protiv njih i želimo pobjedom pred našim navijačima otvoriti mundijal. Dragi su mi njihovi navijači, ne znam da li su ponijeli vuvuzele, ali znam da vole da plešu, nose svoje nošnje i uvijek mi je lijepo vidjeti ih na tribinama. Imaju sjajne pojedince koji mogu u svakom trenutku riješiti utakmicu. Sigurno da će im dodatna motivacija biti igranje pred 85.000 domaćih navijača. Mi smo proteklih 10 dana iskoristili da se što bolje pripremimo za večerašnji meč i spremni smo pružiti naš maksimum. U ovakvoj kvalitetnoj grupi važno je pobjedom otvoriti mundijal, jer ukoliko ne pobjedite, već se nalazite u teškoj situaciji.
0: Večeras su 4 sata i za ponoći po našem vremenu u drugoj utakmici prvog kola grupe A sastaju se Južna Koreja i Češka. Južnoj Koreji će ovo biti 11. put u nizu da nastupa na svjetskom prvenstvu. U kvalifikacijama ubjedljivo su osvojili prvo mjesto ispred Jordana, Iraka i Omana. Najbolji rezultat u historiji ostvarili su 2002. godine kada su bili domaćini sa Japanom, a tada su osvojili visoko 4. mjesto. S druge strane, Češka je kroz baraž izborila plasmana mundijal. Oba meča pobjedili su nakon boljeg izvođenja 11-teraca. Najprije su savladali Irsku, a zatim i Dansku, koja će propustiti ovu značajnu svjetsku smotru. Specifičnost grupe A je ta što u ovoj grupi imamo predstavnike 4 kontinenta, Europe, Sjeverne Amerike, Azije i Afrike. Svi sa nestrpljenjem očekujemo sutrašnji nastup naše reprezentacije na mundijalu. Zmajevi su odradili još jedan trening u Torontu, gdje ih očekuje duel protiv Kanade u 21 sat. Atmosfera u taboru naše selekcije je odlična, svi su spremni da još jednom obraduju naciju i da pozitivnim rezultatom otvore najveću svjetsku smotru. Podsjećamo, naša reprezentacija prvi dio priprema obavila je u Sarajevu, dok je posljednje uigravanje i taktičke zamisli obavila u Sjedinjenim Američkim Državama. Odigrala je i dvije kontrolne utakmice, najprije je remizirala sa Sjevernom Makedonijom 0-0, a potom i sa Panamom 1-1. Ovo će našem nacionalnom timu nakon 2014. godine biti drugi put da nastupa na svjetskom prvenstvu. Nakon sutrašnjeg duela sa Kanadom 18. juna očekuje ih duel sa Švicarskom, dok će posljednju utakmicu grupne faze odigrati 24. juna sa Katarom. Svi mečevi na rasporedu su 21 sat po našem vremenu. Podsjećamo, plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva izborit će po dvije najbolje plasirane reprezentacije i 8 najboljih trećeplasiranih selekcija iz 12 grupa. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci počela je sa pripremama za svjetsko prvenstvo, koje će se ove godine održati u Kini. Naš nacionalni tim okupio se u Međugorju nakon kratke pauze i osvajanja Lige nacija u Poljskoj 6. put u nizu. Bosansko-hercegovački paraodbojkaši će kroz intenzivan trenažni proces nastojati dostići optimalnu formu za najveću svjetsku smotru. Posebnu pažnju privlači činjenica da će Bosna i Hercegovina i Iran, veliki sportski rivali i finalisti prethodnog svjetskog prvenstva, takmičenje u Kini otvoriti u istoj grupi. Na okupljanju se nalaze svi reprezentativci koji su bili dio rostera na turniru Lige nacija u Poljskoj. To su Ismet Godinja, Kadnan Manko, Stevan Crnobrnja, Armin Šehić, Asim Medić, Mirzet Duran, Nizam Čančar, Džavad Hamzić, Edin Džino, Safet Talibašić, Sabahudin Delalić, Ermin Jusufović, Alen Prašović i Elvis Šerifović. Uz stručni štab prisutni su i pomoćnici selektora Nedžad Salkić i Ajub Mehmedović, kao i Tarik Smailbegović. Selektor reprezentacije Ifet Mahmutović istakao je da pripreme protiču prema planu. Kapiten Delalić oporavio se od povrede i polako se vraća intenzivnim treninzima, dok je manju povredu zadobio Edin Džino. Pripreme u Međugorju bit će realizovane u dvije etape. Prvi ciklus, koji je počeo 6. juna, trajaće do 14. juna, dok će u drugom dijelu paraodbojkaši boraviti u Međugorju od 20. do 28. juna. Početkom jula planirano je putovanje za Kinu, a grad domaćin takmičenja biće Hangzhou. Najbolja bosansko-hercegovačka ABC

0: Bicikleskinja Leila Nimčević u subotu će nastupiti na utrci svjetskog kupa u italijanskoj Selva Valgardeni u sklopu jedne od najpoznatijih svjetskih utrka Hero Sul di Tour Dolomite. Hirov svjetski kup u brdskom biciklizmu prepoznatljiv je po izuzetno zahtjevnim i dugim usponima koji dosežu i do 2300 metara nadmorske visine. Leila se trenutno nalazi na intenzivnim visinskim pripremama u italijanskom Livinju kako bi se adekvatno adaptirala na napore koji očekuju na utrci dužine 60 km sa 3200 metara visinskog uspona. Na posljednoj utrci svjetskog kupa voženoj na otoku Elba također u Italiji, Njemčević je osvojila svoju historijsku 15. medalju na takmičenju svjetskog kupa. Odmah nakon utrke u Selva Valgardeni, Leila se vraća u Livinju i nastavlja sa visinskim pripremama. Cjelokupan trenutni blok treninga u Livinju predstavlja bazu za jedan od njenih prvih velikih ciljeva ove sezone, evropsko prvenstvo u španskom Bilbao, koje će se održati sredinom jula.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.

u petak u Bosni umjereno oblačno vrijeme, ponegdje u istočnim i sjeveroistočnim područjima može pasti malo kiše, u jutarnjim satima po kotlinama i uz rijeke tokove niska oblačnost ili magla. Vjetar umjerene jačine, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnje temperature od 7 do 12, a dnevne od 19 do 24 stepena. U subotu malo da umjereno oblačno i nešto sunčanije, na jugu tokom dana uz nešto više oblaka u Bosni može pasti i malo kiše, jutarnje temperature od 6 do 12, a najviše dnevne od 20 do 27 stepeni.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Dura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Oliver i njegovi drugari, pas Fabian, lisica Lulu, zec Bojan, koza Rozalija, mačka Merima, šumski medvjed Trpimir. Sastaju se u Bingovom zooparku u Bosanskoj Poljani u petak 12. juna od 11 sati, gdje će smišljati kako da spase svijet i pozivaju sve nas da im pomognemo. Biće zabavno, pjevat ćemo, igrati se, osvajati nagrade, a onda ćemo nazdraviti za sretan raspust i zajedno poželjeti našim zmajevima sretan nastup na svjetskom prvenstvu.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Tuzlanski kanton u posljednjih nekoliko godina bilježi stabilan rast javnih financija i pozitivan trend u izvršenju budžeta, a ostvareni suficit od 12,8 miliona maraka dodatno potvrđuje kontinuitet odgovornog fiskalnog upravljanja. U isto vrijeme kanton ulazi u snažan investicioni ciklus, od infrastrukturnih projekata preko ulaganja u obrazovanje i zdravstvo do strateških razvojnih projekata. O ovim rezultatima, planovima i fiskalnoj politici koja stoji iza njih razgovaramo sa ministrom financija Tuzlanskog kantona Suadom Ustajbašićem. Ministre, dobroveče, dobrodošli.
1: Hvala vam, dobroveče vama i svim našim gledalcima.
0: Suficit od 12,8 miliona maraka potvrđuje stabilno upravljanje javnim financijama. Šta je, ministre, ključni faktor ovako dobrih fiskalnih rezultata?
1: Rekao bih da je to kombinacija nekoliko faktora. Prije svega, odgovorno planiranje na realnim osnovima budžeta Tuzlanskog kantona, naravno finansijska disciplina, zatim kontrolisano trošenje budžetskih sredstava kroz odobravanje kvartalnih operativnih planova i naravno praćenje izvršenja budžeta po svim pozicijama koje su planirane u budžetu. Dakle, u prethodnom periodu smo uspjeli održati i očuvati taj rast javnih prihoda, a istovremeno racionalno upravljati rashodnom stranom budžeta. Nekako smo kao vlada Tuzlanskog kantona uspjeli se oduprijeti svim onim željama da kroz neke administrativne mjere, kroz neke odluke dovedemo do toga da povećamo potrošnju sredstava, a da zato nemamo realan fiskalni okvir u budžetu, i dakle to je doprinilo do toga da imamo ovakve rezultate, i oni nisu, dakle, apsolutno nisu posljedica neke slučajnosti, nego odgovornog upravljanja javnim financijama i želja da u Tuzlanskom kantonu trošimo onoliko sredstava koliko imamo na raspolaganju, uz naravno ispunjenje onih željenih ciljeva i javnih politika koje je definisala aktuelna većina u Tuzlanskom kantonu.
0: Ovaj suficit odnosi se na 2025. godinu. Šta nam govori podaci za prvi kvartal ove godine, ukoliko ih naravno imate?
1: Pa imam, ja svakodnevno dobijam te podatke. Naravno, kada su u pitanju poreski prihodi, moram kazati da se oni kreću u okvirima onih procjena koje smo dobili od Federalnog ministarstva financija. Mi smo imali na vladi, razmatrali smo već jedan izvještaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal. Također imamo

0: koji rade s Tuzlanskim kantonom apsolutno su zadovoljni rokovima koji definišu plaćanje. Postoje jasne procedure po kojima mi možemo izvršiti plaćanje prema korisnicima iz budžeta. Govorim o socijalnim davanjima, o boračkoj invalidskoj zaštiti, isplatama, stipendijama, i kada se sve te procedure završe, mi vršimo transfer novca prema krajnjim korisnicima. Naravno, kada imamo ovakvu redovnost i pravovremenost, to šalje jasnu sliku da mi radimo odgovorno i povećava na neki način povjerenje građana prema institucijama Tuzlanskog kantona. Smatramo da smo trenutno u državi kanton koji prednjači kada je u pitanju ta pravovremenost i redovnost, i zaista nemamo kašnjenja ni po jednom davanju iz budžeta. Bilo da je u pitanju rješavanje ustavnih i zakonskih nadležnosti Tuzlanskog kantona, bilo da je u pitanju sami dobavljači kojima transferišemo svakodnevno novac.
1: Zašto je došlo do izmjena zakona o izvršenju budžeta za 2026. godinu? To je usvojeno prošle sedmice na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.
0: Jeste prošle sedmice, međutim, podsjetit ću vas da je i ranije, na nekoj od prijedanih sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, već izvršena jedna izmjena zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. Podsjetit ću da je budžet usvojen u decembru 2025. godine i da je tada usvojen zakon. Međutim, kroz daljnji rad postala je potreba da se dodatno uredi jedna ili dvije oblasti kada je u pitanju transfer novca. Riječ je o sredstvima za vodosnadbijevanje gradova i općina, gdje je trebalo po inicijativi skupštinskih zastupnika urediti način raspodjele tih sredstava, i to je učinjeno u prvoj verziji zakona o izmjenama zakona o izvršenju budžeta za 2026. godinu, i transfer koji ide prema zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa također je uređeno tim propisom. Tada je Skupština Tuzlanskog kantona usvojila jedan dodatan zaključak da se za Dom zdravlja Banović obezbedi dodatnih 100.000 maraka i zaduženo je Ministarstvo financija da obezbedi taj novac. Mi smo to obezbedili, međutim, za realizaciju ovog transfera prema zdravstvenim ustanovama potrebno je izvršiti jednu malu korekciju, da umjesto onog iznosa od 3 miliona sada treba stajati 3 miliona i 100 da bi mi mogli taj novac do korisnika transferirati. I imamo ovaj dio koji se tiče kreditnog zaduženja, a za rješavanje pomoći u rješavanju vodosnadbijevanja gradova i općina, gdje u stvari u gradu Lukavcu se promijenile određene okolnosti. Naime, umjesto izgradnje fabrike vode, oni su pronašli bolje i brže rješenje, a to je kupovina pumpne stanice, odnosno prečistača vode, ne znam tačno kako se sada zove, koje je djelovao u sklopu prirodnog društva Koksara, i oni mogu na kvalitetan način prije riješiti taj dio koji se odnosi na vodosnadbijevanje. Jedan dio će sredstava biti korišten za neku drugu namjenu u okviru vodosnadbijevanja, tako da je potrebno bilo to dodatno urediti, i kroz zakon o izvršenju, na zadnjoj sjednici Skupštine je to prema prijedlogu resornog ministarstva i samog grada Lukavac i učinjeno.
1: Iz budžeta se ne izdvajaju samo redovna davanja, plaće i druge obaveze. Čini se da smo ušli u snažan investicioni ciklus javnih ulaganja.
0: Apsolutno. Mogu kazati odgovorno ovdje na ovom mjestu da je ovo najveći investicijski ciklus kako postoji Tuzlanski kanton. Ako samo pobrojimo, a prije toga da kažem da je prilikom usvajanja budžeta ta investicijsko-razvojna komponenta je negdje oko 225 miliona, čini mi se, predviđena, od čega je 140 miliona kapitalni transfer, dok su ostatak izdaci za nabavku stalnih sredstava. Kada pogledate da, ako krenemo redom, da je za nabavku opreme za klinički centar predviđeno 50 miliona, od čega smo 30 već realizovali do današnjeg dana, da je za vodosnadbijevanje gradova i općina kao pomoć, iako je to izvorna nadležnost gradova i općina, mi smo se odlučili kao vlada i kao skupštinska većina da pomognemo gradovima i općinama da riješi problem vodosnadbijevanja. Predviđeno je 40 miliona.

0: 21. Na vlasti. Svi ti koji kritikuju su tada davali podršku projektu kampusa, samo nisu ništa obezbijedili sredstava, nego su išli za tamo u oktobru 21. Da nešto čiste, da tamo krče neku živicu, a danas pogledajte, otiđite na gradilište i vidite u kojoj fazi realizacija ovih sredstava koja su obezbijeđena, uz kažem činjenicu da razvojni tim, odnosno tim koji radi na ovom projektu od univerziteta, najavljuje veoma brzo administrativne procedure da će provesti i da ćemo moći ući još bolju dinamiku kada je u pitanju sam kampus.
1: Evo, kada smo već kod kampusa, moram vas pitati koliko su generalno ulaganje u oblast obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, tu prije svega mislim i na one kapitalne projekte, možda nije vaša oblast, ali evo tu ste da obezbijedite tu finansijsku konstrukciju.
0: Nije, dakle, moja oblast, ali naravno kao ministar financija pratim realizaciju svih projekata vlade i moram kazati evo prošle godine da je na samom programu kapitalnih izdataka za budžetske korisnike gdje najviše sredstava obrazovanje povuče, bilo 14 miliona, ove godine je to 10 miliona, također najviše obrazovanje i skoro prilikom otvaranja, svečanog otvaranja jedne školske fizikulturne sale u Kalesiji, izašla u javnost jedna informacija koja ne znam koliko je zabilježena, ali da je trenutno u fazi izgradnje čak 9 školskih fizikulturnih sala. Dakle, na novo izgradnje. Da ne pričam da je na desetine i desetine onaj projekata koji se realizuju u oblasti obrazovanja, a tiču se davanja kroz ovaj program. Rade se školski poligoni, uređuju se učionice, nabavljaju se pomagala i zaista je puno sredstava usmjereno u taj segment i da ne zaboravimo da je putem EBRD-a u toku tenderisanje po njihovim procedurama za mjere energetske efikasnosti gdje imamo 8 miliona eura kredita i 2 miliona eura granta. Također najviše sredstava će povući, kada je u pitanju ovaj dio kreditnog aranžmana, povući će obrazovanje i dakle puno krovova, puno fasada, zamjene stolarije je pred nama kada je u pitanju oblast obrazovanja. Zaista se puno na tome radi, možda se i ne vidi, ali ne postoji, ja mislim, nijedna škola koja nije dobila značajna sredstva u ovom proteklom periodu.
1: Istovremeno se ulaže i u sigurnost. Spomenuli ste polaganje kamene temeljice za zgradu policijske uprave u Živinicama. Predlažem da pogledamo prilog s polaganja kamene temeljice.
2: Za policiju u Živinicama 27. april će ostati upamćen kao dan početka izgradnje novog objekta u kojem će imati bolje uslove za rad. Kamen temeljac su položili predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, kantonalni premijer, ministar unutrašnjih poslova i gradonačelnik Živinica. Svi su saglasni da je ovo jedan od najvažnijih projekata za policiju, grad i kanton. Dosadašnji uslovi za rad policije u Živinicama nisu bili dobri.
3: Posebno mi je čast i zadovoljstvo danas kad polažemo ovaj kamen temeljac, jer su policajci i policijski službenici, državni službenici i namještenici koji inače borave i obavljaju svoje poslove u policijskoj upravi Živinice zaslužili svojim radom i odnosom prema građanima mnogo bolje uslove.
4: Pa izgradnjom ove zgrade stvaraju se novi uslovi, veći level pružanja kvaliteta usluga policijskih službenika. Grad Živinice bilježi rast i razvoj u svim segmentima modernog društva i vrlo nam je važno ovakvi projekti koji će podići sigurnost imovine i lica na području našeg grada.
2: Objekat će se prostirati na površini od 3000 metara kvadratnih. Zemljište je kupljeno od firme Konjuh u stečaju.
5: U zgradi će se nalaziti policijska uprava Živinice, policijska stanca Živinice, UKP policijske uprave sa salom za administraciju. Ukupan obezbijeđen iznos sredstava je bio 6,5 miliona konvertibilnih maraka, međutim na aukciji izvođač radova je smanjio cijenu za 12% i to je ukupno sada 5 miliona 700 hiljada. Planirana izgradnja radova je 20 mjeseci, mi se nadamo brzom realizaciji.
2: Novac za izgradnju ovog objekta je obezbijeđen 2023. godini. Dijelom su to budžetska sredstva, a preostali dio je osiguran kreditom.
6: Veoma je važno da smo došli do ovoga trenutka. Bilo je tu dilema da li su stvari mogle ići brže, vjerovatno jesu, ali želimo reprezentativan, funkcionalan objekat koji će biti autentičan za Tuzlanski kanton, pa vjerovatno i šire, i po onome što očekujemo, možda i po najbolji objekat ove vrste u regionu. I iz tih razloga evo nismo htjeli dakle da napravimo neku grešku. Na kraju procedura je išla besprijekorno i želim čestitati upravi policije i Ministarstvu unutrašnjih poslova na svem onome što

0: A već se odavde danas šalje jedna snažna i jasna poruka da nam je sigurnost i bezbjednost naših građana zaista na prvom mjestu. Mi odavde također šaljemo poruku da i Skupština i vlada Tuzlanskog kantona imaju jasan cilj i jasno opredjeljenje, a to je izgradnja brze, efikasne i savremene institucije koja će biti na raspolaganju svim našim građanima i svakom čovjeku.
1: U narednom periodu bi trebao biti riješen i problem smještaja policijske uprave Tuzla u objektu kod tužilaštva Tuzlanskog kantona. Nadležni najavljuju ulaganja u objekat jedinice za specijalnu podršku koja je smještena u kampusu univerziteta. Uskoro će biti raspisan i konkurs za prijem novih od 200 do 300 policajaca.
2: Ponovo smo u studiju. Ministre, kako smo imali priliku čuti, dosta je planova kad je u pitanju Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Uprava policije MUP-a TK, ulaže se u zgrade, materijalno-tehničko opremanje, ali i kadrovsko jačanje Uprave policije.
3: Tako je. Mi smo neki dan imali dan policije Tuzlanskog kantona i premijer je baš govorio o tome da je oko 40 miliona u ovom mandatu ove vlade uloženo u da tako kažem, policijske strukture. Zaista je puno toga urađeno, mnoge stvari nisu ni prezentovane javnosti, ali upravo vaš prilog pokazuje da je evo došlo na red i da se rade ovi krupni kapitalni projekti tipa izgradnje kompletne zgrade policijske uprave u Živincama. Naravno, mi smo otvorili neka druga pitanja. Skoro smo ušli moguće je li onaj uređenje one zgrade preko puta NLB banke, dakle
2: reći
3: o bivšim, zvali smo iz zgrada tužilaštva, ona je dakle preknjižena, postaje vlasnik Skupština, odnosno vlada kantona, gdje će uz određene korekcije, izmjene projekta vjerovatno to biti za izgradnju policijske uprave u Tuzli. Osim toga, možda nije dovoljno je li propraćeno da je na samoj sjednici Skupštine jedna inicijativa usvojena, a riječ je o potrebi kupovini nekog objekta za potrebe specijalne policije i dakle to je nešto po obzirom da je dobilo pozitivno, da je pozitivno ocjenjeno ta inicijativa od strane skupštinskih zastupnika, vjerovatno u narednom periodu će biti i to realizovano. Ono što je također bitno, osim ovoga materijalnog dijela, to, kako ste rekli, kadrovsko jačanje, moram podsjetiti da je upravo ovaj saziv vlade Tuzlanskog kantona i ova skupština Tuzlanskog kantona su usvojili zakon o platama policijskih službenika, gdje smo mi izašli zaista sa jednim pozitivnim propisom kada je u pitanju uređenje socijalnog, odnosno statusa policajaca u Tuzlanskom kantonu. Naime, o čemu je riječ, mi smo bukvalno se naslonili na federalni zakon i obezbijedili da, kako to i federalni zakon propisuje, tamo kaže da do 90% njihovih plata mogu imati niži nivoj, u ovom slučaju kantoni. Mi nismo rekli do 90%, nego 90% od onoga što federalci primaju, da stvarno naši policajci dobiju takve plaće. Dakle, napravili smo te iskorake, dogovorili smo i kolektivni ugovor i sve išlo u pravcu unapređenja samog statusa policijskih službenika uz ovo materijalno jačanje, dakle, i popunjavanje novim kadetima. Zaista smatram da smo na ovom polju puno uradili u proteklom periodu.
2: Istovremeno radite i na pitanju smještaja vlade Tuzlanskog kantona, šta izgradnje nove zgrade znači u smislu modernizacije i efikasnijeg rada institucija. Bilo je tu određenih problema na početku samih radova kada se krenulo u realizaciju. Ono što svakako znamo jeste da će dovesti do određenih ušteda, obzirom znamo da su neka ministarstva, tako da kažem, podstanari.
3: Tako je, zgrada vlade, buduća zgrada vlade i bivša zgrada vlade, je nešto što smo mi zatekli kao problem i krenuli smo u rješavanje tog problema. Već ranije se krenulo, ja sam ministar od 2019. pa dakle imali smo jedan prekid, bila je druga vlada, ali i jedna i druga vlada u ovom slučaju su išle u pravcu da se renovira bivša zgrada SODASO. Obzirom da smo imali pripremljen projekat, krenulo se u realizaciju tog projekta, obezbeđena su sredstva, kompletna sredstva za realizaciju ovog projekta. Tenderska procedura je takva, dobili smo izvođača koji je ušao u posao obećao da će

0: da će na vrijeme izvršiti sve ugovorene radove. Međutim, prilikom otkrivanja one oplate koja je, obzirom da je zgrada gorela, ukazali su na neke, kandidovali su, da tako kažem, neke stvari koje je trebalo dodatno urediti. Naravno, vlada Tuzlanskog kantona je kroz angažovanje stručnjaka sa našeg univerziteta našla rješenja i za te probleme koji su, evo, postavljeni pred vladu. To je naravno usporilo, jeli, dinamiku samog projekta i nadamo se da ova zgrada koja će biti, u kojoj će biti smještene vladne institucije, neće biti samo neka zgrada, to će biti jedan centar za pružanje usluga građanima, gdje će oni biti na jednom mjestu moći ostvariti svoja prava, a i sami uposlenici u ministarstvima će, jeli, imati kvalitetnije uslove. Posebno ovdje je bitno napomenuti da trenutno se iz budžeta izdvaja preko 1 milijun maraka za zakupnine, plaćanje, dakle, zakupa za smještaj svih vladinih institucija u Tuzlanskom kantonu. Obzirom na tu uštedu...
1: Znači, to, evo, da smo dali jednu čitavu zgradu sve ove godine.
0: Upravo to. Zato je samo po sebi se ovo nametnulo kao jedan od prioriteta, obzirom na činjenicu da se toliko sredstava izdvaja, i zaista nikome ne bi trebalo biti smetnja taj naš aktivan rad na rješavanju ovog problema, jer on znači i uštede, a i na kraju krajeva u gradu će jedan oronuli objekat dobiti jedan drugačiji, ljepši izgled, i neka od struktura će biti tu smještena, kažem struktura, misleći na određene resore, jer postoje ministarstva koja imaju u vlasništu svoje objekte, i to je nešto što treba uraditi bez obzira, i veoma brzo će izbori i vjerovatno će useliti neka druga garnitura vlasti, ali mi predano radimo i raduje nas onaj činjenica da su, činim se, ti problemi koji su bili ili na početku više iskazani, da polako jenjavaju, i da mi dolazimo u situaciju da ćemo dinamiku imati što, jeli, onako na zadovoljavajući način, da se taj projekat i sam privede u kraju.
1: Osim ovih ulaganja, neka smo, evo, već pomenuli, o nekima ćemo govoriti u nastavku, moram vas pitati na koji način budžet Tuzlanskog kantona nastavlja jačati ravnomjeran razvoj i podršku manje razvijenim općinama. Znamo, evo, da ova vlada, odnosno ova skupštinska većina, često ističe upravo taj ravnomjeran razvoj svih općina, odnosno lokalnih zajednica na području Tuzlanskog kantona.
0: Pa evo, smatram se, jeli, pozvanim da mogu dati odgovor na takvo pitanje iz prostog razloga što sam 2020. godine moje ministarstvo, a ja lično sam radio na zakonu koji je jedinstven u Bosni i Hercegovini, zakon koji se zove zakon o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim, izuzetno nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, je stvar jedan sistemski pristup kako se sredine koje su, evo da kažem, i rubne i lošeg infrastrukturnog nasljeđa i demografski koje su ugrožene mogu očuvati.
1: Nekako su upravo i te rubne lokalne zajednice podnijele najveći teret tokom agresije na Republiku Bosnu.
0: Naravno, i taj segment se ne smije zaboraviti, ali htio bih reći da je to jedan propis koji na principu solidarnosti omogućava realizaciju kapitalnih projekata u tim lokalnim zajednicama koji su, jeli, u nekom prethodnom periodu mogli biti samo njihova želja. Kroz, jeli, jednu budžetsku poziciju koja nije tako velika za budžet Tuzlanskog kantona, mi u stvari dovodimo do toga da se u 5 ovih općina realizuje niz kapitalnih projekata koji zasigurno podižu kvalitet građana tih lokalnih zajednica, evo, oni su građani Tuzlanskog kantona, i sprječavaju ili umanjuju unutarnje migracije prema velikim gradskim administrativnim centrima, u slučaju prema gradu Tuzla. Dakle, pokušaj je to da se stanovništvo tih općina zadrži na jeli, njihovim ognjištima, i da tamo imaju sve ono što imaju građani Tuzlanskog kantona u nekim drugim sredinama. Naravno da je to jedan duži proces, ali da vam kažem da implementacija ovog zakona kroz, evo, njegovu primjenu počeo od 2021. Možemo kazati da je na zadovoljavajućem nivou i da je niz projekata kroz upravo taj

0: taj propis i realizovano na području ovih pet općina.
1: Ono gdje su ulaganja vlade Tuzlanskog kantona svakako vidljiva jeste Međunarodni aerodrom Tuzla, iako je aerodrom u nekom prethodnom periodu bio suočen s ozbiljnim izazovima. U posljednje vrijeme evo često slušamo i gledamo pozitivne vijesti iz Tuzlanske zračne luke. O pozitivnim pokazateljima i novim rekordima Tuzlanske zračne luke opširnije ćemo u prilogu kolegice Andre Bećirović.
2: Međunarodni aerodrom Tuzla ponovo je svjetla tačka Tuzlanskog kantona. Rekordi se obaraju, aerodrom je najbrži rastući u regiji. Nakon uvođenja novih destinacija iz Tuzle je moguće putovati u 16 gradova diljem Evrope.
3: Sa današnjim danom od 1. januara imamo 200.000 prevezenih putnika, evo u maju mjesecu 35.000, što su evo dobre cifre. Bile bi vjerovatno još bolje evo da nije svi ovi globalni dešavanja što sam malo prije spominjao. Jednostavno, kad je kriza, ljudi prvo od prilike da prestanu da putuju, pa onda sve ostalo. Ali i za sad je ovo jako, jako dobro.
2: Povratak vizera, infrastrukturni projekti i subvencije postižu željeni efekat. Međunarodni aerodrom Tuzla je u samo prva 4 mjeseca ove godine već premašio ukupan broj putnika iz cijele 2024. godine. Podatak da je samo u aprilu zabilježeno više od 65.000 dolazećih putnika opravdava očekivanja da će do kraja godine aerodrom Tuzla imati 800.000 putnika.
4: Pa evo i u 2026. godinu 5,5 miliona je planirano da se uloži u Međunarodni aerodrom Tuzla. Znate, to su ulaganja koja nikad nisu bila ovolika. Izuzetno je prepoznat značaj Međunarodnog aerodroma Tuzla iz svih aspekata. Podatak da ćemo sad otvoriti gradsku, međugradsku liniju, autobusnu liniju Tuzla aerodrom posle 30 godina, i to nešto govori, to nešto znači. 9 polazaka i 9 dolazaka.
2: Tako se od aerodroma kojem su prije nekoliko godina prognozirali gašenje, došlo do jednog od ključnih saobraćajnih čvorišta sjeveroistočne Bosne. Ovaj razvoj ne znači samo više letova, već i snažniji ekonomski zamah regije, bolju povezanost građana s brojnim evropskim destinacijama, ali i potvrdu da strateška ulaganja mogu skoro izgubljenu priču pretvoriti u uspješan razvojni model.
4: Trenutno 3-4 operatera ordiniraju na međunarodnom aerodromu Tuzla. To je Wizz Air, to je Chair Airlines, to je Pegasus i Anadolu Jet. Tragamo za novim operaterima. Ne možemo se više dovesti u situaciju da imamo samo Wizz Air koji je baziran ovdje. Ako se nešto desi, vidite ova globalna pomjeranja. Ako se nešto desi, Wizz Air odleti, mi ostanemo bez operatera. To se ne bi smjelo više desiti.
5: Želimo da se ove brojke koje se evo iz dana u dan, odnosno sedmicu u sedmicu, jeli, povećavaju kad je pitanje broj putnika, da taj trend nastavi biti takav i da jeli naš međunarodni aerodrom postane ono što jeste intencija i vlade i skupštine kao osnivača, to je da bude naša ključna saobraćajna tačka na području Tuzlanskog kantona.
2: Posljednjih godina u Međunarodni aerodrom Tuzla uloženo je više od 10 milijuna maraka. Sve dosadašnje investicije poput svjetala na uzletno-sletnoj stazi, trećeg gejta, atrija te novog parking prostora potvrđuju opredjeljenja da aerodrom Tuzla ostane jedan od ključnih saobraćajnih, turističkih i privrednih potencijala kantona i šire regije.
1: Ponovo smo u studiju, ministre, evo čuli smo zaista pozitivni pokazatelji kada je u pitanju Međunarodni aerodrom Tuzla. Ulaganja vlade Tuzlanskog kantona svakako su se isplatila.
0: Upravo tako, i zadovoljstvo je cijele vlade, tako kažem, da je aerodrom došao iz onog stadija u ovu sliku kako ste prezentovali sada u ovom prilogu. Dakle, nakon odlaska Wizz Aira mi smo imali niz sastanaka, dogovorili plan kojim želimo ići. Bilo je tu dosta ličnog angažovanja i samog premijera, naravno i resora, nadzornog odbora, uprave, cjelokupnih direktora i svih ostalih aerodroma, ali ono što je zasigurno jeste da spremnost vlade Tuzlanskog kantona da kroz budžetiranje za aerodrom obezbedi značajna sredstva dovele do toga da mi kroz realizaciju tih sredstava imamo i povratak Wizz Aira, ali i realizaciju onih projekata koji su jedno duže vrijeme i čekali. Samo u tokom 2026. godine mi smo za aerodrom obezbedili 3,8 miliona maraka za kapitalna ulaganja, gdje prioritete u stvari određuje uprava aerodroma. Oni su kazali da im treba dodatno raditi na toj sigurnosti u smislu rasvete na samoj pisti, ali i također i neke druge projekte. Zatim obezbijedili smo 2.100.000 za kao podršku tekućem poslovanju. Dakle, aerodrom je obzirom na umanjeni opseg poslovanja, imao umanjene prihode i mi smo morali obezbijediti podršku aerodromu i na taj način i naravno preko turističke zajednice obezbijedili smo dodatna sredstva za subvencije. Sve u svemu, evo, i pokušali smo i kroz neke male projekte da cjelokupnu sliku kad je u pitanju međunarodni aerodrom Tuzla popravimo, tako smo obezbijedili sredstva i za jedinstvenu uniformu svih uposlenika. Dakle, ta sredstva su tamo i oni provode određene procedure da i te male stvari popravljamo kad je u pitanju njihovo poslovanje i vizualni identitet.
1: Male stvari, ali koje puno znači?
0: Pa puno znači i mislimo da tako treba. Kada smo krenuli pravcem razvoja aerodroma, vraćanja na staru slavu, kako je rečeno u vašem prilogu, mi smo smatrali da svaki segment zaslužuje našu pažnju i da je potrebno obezbijediti sredstva da se realizuje. Neki dan smo uručili i jedan sanitet, obzirom da aerodrom mora imati i zdravstvenu zaštitu zbog putnika koji lete u kontinuitetu, a da ne kažem da i za zdravstvenog osiguranja je obezbijedio dodatna sredstva putem Doma zdravlja Živinica za rad timova porodične medicine koji tamo imaju ispostavu. Dakle, sve u svemu, sinergija koja je postignuta između svih ovih aktera dovela je do toga da imamo jednu ovakvu sliku i da svi letovi koji trenutno se obavljaju sa našeg aerodroma su poprilično popunjeni i to nas raduje.
1: Raduje nas svakako obzirom na značaj aerodroma kada je u pitanju ekonomski razvoj Tuzlanskog kantona. Pomenuli ste kreditno zaduženje za vodosnadbijevanje lokalnih zajednica, ako to nije nadležnost Tuzlanskog kantona, i upravo to kreditno zaduženje Tuzlanskog kantona izazvalo je velike polemike. Koliko je ono usmjereno isključivo na kapitalne projekte i razvoj infrastrukture?
0: Vidite, cilj ovog kreditnog zaduženja pa i ostale koje je Tuzlanski kanton realizuje ili treba da realizuje, jeste kapitalno ulaganje u razvojne projekte u Tuzlanskom kantonu. Dakle, od tekućih prihoda koje ima budžet Tuzlanskog kantona, nemoguće je realizovati sve ove projekte i u nekoj ubrzanoj dinamici ili u nekom vremenskom rasponu. Zbog toga je potrebno obezbijediti dodatan izvor sredstava. Tuzlanski kanton je imao prostora za kreditno zaduženje i svi krediti koje smo mi tokom 2025. i koje ćemo realizovati tokom 2026. u stvari tiču se razvojnih kapitalnih projekata. Jedan od tih projekata je svakako ovaj projekat vodosnadbijevanja gradova i općina, gdje mi u stvari pomažemo lokalne zajednice da riješe ono što je najvažnije za građane Tuzlanskog kantona, a to je vodosnadbijevanje. 40 miliona konvertibilnih maraka prema onome što je Skupština kroz zakon o izvršenju budžeta za 2026. godinu dogovorila raspodjelu, uveliko će pomoći unapređenju sistema vodosnabdjevanja u gradovima i općinama. Mi smo smatrali da nema ništa prioritetnije od toga da naši građani imaju pitku vodu u svojim domovima. Zbog toga smo spremni bili da ovaj projekat guramo do kraja i već je jedan transfer prema gradu Živincama realizovan, riječ je o 10 miliona maraka, dok ostatak projekata da bi se realizovao potrebno izvršiti određene preduslove u smislu da se ti projekti uvrste u program javnih investicija. I to je trenutno u fazi realizacije. Nakon toga Ministarstvo financija će provesti određene procedure, obezbijediti sredstva i ta sredstva će biti dostupna gradovima i općinama. Tamo kada pogledate, svi gradovi i općine koji imaju probleme sa vodosnabdijevanjem su dobili određena sredstva i mislimo da je također ovo jedinstven primjer neke politike koja obezbeđuje gradovima i općina ovoliko iznos sredstava, a da to nije izvorna nadležnost kantona.
1: Svakako nije zanemarana ni oblast zdravstva. Rekordan iznos ove godine izdvojen je za Univerzitetski klinički centar Tuzla. Kolika su generalno ulaganja u oblast zdravstva? Znamo da ste izdvojili određena sredstva i za opću bolnicu u Gračanici.
0: Opet jedan primjer. Trebalo bi kazati šta je bilo prije. Prije je bilo da iz budžeta Tuzlanskog kantona se izdvajalo negdje oko 500.000 maraka za ove zdravstvene ustanove kojima je osnivač Tuzlanski kanton. Klinički centar

0: i opća bolnica Gračanice. Kroz tih 500.000 maraka nabavlja se određena oprema, jeli, i sve dok nismo krenuli značajnijem ulaganju u klinički centar prije svega, a naravno i kroz ovaj projekat i opća bolnica Gračanica je onaj dobila jedan dio sredstava. Kada pogledamo da je to 2025. godine realizovano 26,5 miliona za nabavku opreme i to je već u fazi ili onaj da je gotovo cjelokupan iznos realizovan, da je niz jedan dugačak spisak opreme koja je nabavljena i koja je jeli ovaj već u to u samom kliničkom centru već u upotrebi. I mi smo, dakle, osim tih 26,5 miliona, ostatak se stavio do 30 miliona, u stvari vraćamo kredit koji je nekad prije korišten za izgradnju plave bolnice, samo nije plaćan, do ove vlade nije to plaćano, jeli? Ne do ove vlade, tamo do, mislim da sam ja bio ministar kad sam dobio reprogram od vlade federacije za taj kredit i tada smo počeli plaćati. Obzirom na takvo ulaganje, u 26. godini imamo 50 miliona planirano. Već sam rekao da je 30 već realizovano i imamo dodatnih 3 miliona i 100 za pomoć primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Jeste, koja je čiji su osnivači, gradovi i općine. Također želimo da pomognemo da građani Tuzlanskog kantona imaju što bolju zdravstvenu zaštitu. Mi taj novac smo planirali svjesni činjenice da su zdravstvene ustanove, domovi zdravlja, u većini slučajeva, mislim da gotovo cijelost, da su poslovali u dobiti tokom 2025. godine. Dakle, imaju svoje vlastite izvore sredstava gdje mogu udružiti ova sredstva sa vladom kantona pa krenuti u nabavku opreme ili uređenju prostorija šta već bude njihov prioritet. Upravo ovo pokazatelj da je klinički centar, kao i malo prije što sam pomenuo, aerodrom, jedan od strateški važnih institucija za Tuzlanski kanton. Mi shodno tom opredeljenju planiramo i sredstva i upućujemo za nabavku i rešavanju prioriteta onog što je stvari prioritet koji definiše uprava tih ustanova ili preduzeća.
1: Na osnovu evo svega ovoga što ste večeras kazali, u kojoj mjeri možemo kazati da je budžet Tuzlanskog kantona za ovu godinu ima izraženu tu razvojnu komponentu, a ne samo onu socijalnu?
0: Pa, upravo tokom emisije govorili smo gotovo da ne postoji jedan segment u kome nije došlo do unapređenja. Vi u današnje vrijeme, tokom 2026. godine, možemo kazati da evo imamo situaciju da smo aerodrom koji je bio zaista u jednoj lošoj situaciji došli do toga da nam sad svaki prilog mami i osmijeh, ponosni smo na to što se dešavalo u ovom periodu do ozdravljenja, da tako kažem, aerodroma. Imamo situaciju da smo negdje oko, činim se, 90 miliona maraka usmjerili prema kliničkom centru za nabavku opreme. Imamo situaciju da univerzitet, evo rekli smo kampus, ali također ne treba zaboraviti da u Tuzlanskom kantonu više nema samofinansirajućih studenata, jer je vlada preuzela i taj segment, da u Tuzlanskom kantonu imamo besplatne udžbenike, nismo ih imali, da se više ne plaća participacija, očuvena one markice, da u oblasti, evo, zaboravili smo to pomenuti, u oblasti javnog prevoza, da smo mi planirali 7 miliona maraka kao preuzimanje jedne inicijative da se što bolje...
1: Za kantonalne linije.
0: Jeste, za kantonalne linije. Da krećemo u izgradnju svih ovih infrastrukturnih projekata, da su socijalna davanja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, pa i prava uposlenika kod budžetskih korisnika, jeli sve se rješava pravovremeno, kontinuirano i redovno. I da kada imamo takvu situaciju, možemo kazati da je budžet Tuzlanskog kantona zaista u funkciji građana, koliko god to neko htio priznati ili ne, dovoljno je samo ukoliko objektivno posmatra jedan kraći period prije i pogledati koliko je, jeli, onaj izdvajanje iz budžeta otišlo i prema građanima, ali i za realizaciju krupnih kapitalnih projekata, jasno je da je budžet Tuzlanskog kantona u funkciji građana. Ne zaboravimo penzionere da je sa ovom godinom oko 15 miliona maraka usmjereno za jednokratne pomoći penzionerima, iako to nije

0: nadležnost
1: kantona.
0: Kantona uopšte. Ali, evo, tragamo za modelom i sve to radimo. Radimo na način da zadržimo finansijsku stabilnost budžeta, da kroz odluke vlade, kroz mjere vlade, u stvari ne ugrozimo tu stabilnost, jer i posle ove vlade valja funkcionisati Tuzlanskom kantonu. Nije ovo godina u kojoj trebamo krenuti u nekom pravcu velikog populističkog djelovanja i davati puno sredstava, nego samo u granicama koliko je to realno moguće, za što postoji realan fiskalni okvir u budžetu.
1: Kako bi se sačuvala stabilnost o kojoj smo na početku govorili, ministre, evo, u oktobru nas čekaju izbori i u zadnjoj ste godini mandata. Moram vas za kraj zamoliti za osvrt na ovaj četvrogodišnji mandat.
0: Pa, malo prije, evo, kad sam govorio, upravo su to neki pokazatelji. Ja bih rekao da se puno toga uradilo, da se, kada uzmete oblast socijalne zaštite, evo segment po segment, oblast socijalne zaštite prije nije postojalo ni naknada porodiljama, niti ova pomoć penzionerima, sada to postoji. Pomenut ću samo neke, dakle, puno je tu prava u oblasti socijalne zaštite, imate napredak u smislu davanja po svih, a ima, čini se, 15 oblika socijalnog davanja. U svim segmentima je li onaj išlo se najviše. Kada imate oblast obrazovanja, puno smo radili ulaganje školske infrastrukture, puno smo toga uradili na poboljšanju statusa uposlenika u oblasti osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i zaista jedan od ključnih projekata je svakako kampus, ali ponavljam, i besplatni udžbenici koji puno znače roditeljima, a i kroz ove subvencije za javni prevoz dosta će biti pomoći roditeljima u smislu da će cijene karata biti jeftinije. Kada je oblast boračko-invalidske zaštite, došli smo u situaciju su davanja za tu oblast 24 miliona konvertibilnih maraka. To je veliki napredak i imate recimo samo za ekstenzivnu novčanu naknadu koja nije postala prima jedno veliko davanje iz budžeta. Kada je u pitanju oblast pravosuđa, evo, mislim da je ovo jedinstven primjer izgradnja suda u Lukavcu gdje smo obezbijedili sredstva, gdje jedan kanton pravi jednu takvu instituciju u zgradu suda vlastitim sredstvima. Obično su tu uključeni međunarodni, jeli onaj međunarodni

0: frekvencija koja nas bližava, Teka Radio.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo veliki.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.